0: Insellem l-issemija kolla se natu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd it-12 tal-Ulju, il-15 il-ħadd ta' matul is-sena. Nibdew billi inkomplu bit-tifsira tal-Quddiesa.
1: L-istedina għall-ikla. Is-saċerdot jieħu f'idejh l-ostja u jgħid lill-ġimgħa. Dan hu il-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-dnubijiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Bekk jistieden lill-ġimgħa għal din il-mejda tal-mulej. Is-saċerdot flimkien mal-ġimgħa namlu l-koll għad ta' fidi u umiltà u nirrepetu l-kliem ta' ċenturjon fil-Vanġelu. Mulej, ma jistħoqlix titħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
0: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma. L-ewwel qari huwa meħud mill-ktieb tal-profeta Iżajja, kapitlu 55 u vrus 10 sa 11. Il-profeta Iżajja jagħti tixbiħa sabiħa. Sorry.

0: xejn. Il-profeta Isaija jagħti tixbiħa sa 11. Il-profeta Isaija jagħti tixbiħa mill-isbaħ u jqabbel il-ħidma tal-kelma ta' Alla fina ma' dik li x-xita u s-silġ jagħmlu meta jinżlu fuq l-art. Iġeluwa tnibbet u tagħti ż-żerrija lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol. Il-vers responsorju għal Salm numru 65 jgħid: Iż-żerrija waqgħet fard tajba u għamlet il-frott. Fit-tieni qari mill-Ittra lir-Rumani kapitlu 8 u vrus 18 sa 25 San Pawl jgħidilna li l-ħlejja kollha qegħdin jistennew imxenqa id-dehra ta' wlied Alla. L-Evanġelju skont San Mattew kapitlu 1 u vrus 1 sa 23 fih se nisimgħu il-parabola li Ġesu qal lin-nies ta' wieħed bidwi li ħareġ jiżra. Iż-żerrija li jirreferi għalija Ġesu hija l-kelma ta' Alla u l-bidwi huwa Kristu. Alla ma jiġix jiltaqa' magħna bidejh vojta, imma jiġi jiżra l-kelma tiegħu, l-imħabba tiegħu u jagħmel dan b'abbundanza kbira. Anke femma tantx ikun hemm ċans li jiż-żerrija tagħmel il-frott. Huwa jistenna li jiż-żerrija li jiżra b'abbundanza timbet u tagħmel il-frott fuq kull xorta ta' art. Alla jiżra b'ġenerożità kbira. Iżda rridu nkunu aħna li b'lajnuna tiegħu nibdlu l-art, namluwa art tajba sabiex il-kelma timbet u tagħti il-frott. Infakkarkom li tistgħu issegwu l-qari kollu ta' dan il-ħadd permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bulettin. Niġu issa għall-parti tax-xelluk dejjem fuq barra tal-bulettin.
1: Ir-radju Leħen il-qalam jiċċelebra t-30 sena mitwaqqif tiegħu. Għal dan il-an ser ikun hemm konsert minn Father Rob. Id-data hija 26 ta' Lulju fit-8 ta' filgħaxija fil-Pjazza tal-Qalam. Idħul u abxejn.
0: U fl-aħħar għandna xi avviżi li jistgħu jinteressaw lilkom semmija. L-erba' il-15 ta' Lulju fis-6 u kwart ta' filgħaxija fil-Knisja Parrokjali tan-Nadur ser issir laqgħa ta' talb fuq l-ispiritwalità tal-qaddej ta' Alla Dum Mikiel Attart, Assis Djoċesan, b'riflessjoni minn Dun Anton Grek. Din il-laqgħa hija miftuħa għal kulħadd u tinżamm kull tielet erba' tax-xahar. Is-Sibt 18 ta' Lulju adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmu ta' Ħamet b'quddies fis-7 u nofs ta' filgħaxija u f'nofs il-lejl.

0: niġu bissa l-parti ta' ġew tal-bulettin, il-parti li toħroġ il-parroċċa. U nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.
1: Update tal-ġabra tal-festa. Il-ġabra għal-festa tal-bambina issa laqgħet is-somma ta' 24,735 euro. Grazzi lil dawk koll li taw semum u nkomplu nħeġġu lil dawk li ma sibniehomx id-dar sabiex iwasslu l-offerta tagħhom lill-Arċipriet li xi saċerdot jew fl-uffiċċju parrokjali.
0: Is-sibtijiet tal-bambina inkomplu nħejju ruħna spiritwalment għall-festa tal-bambina billi nattendu għas-sibtijiet. Nhar is-sibt li ġej 18 ta' Lulju imiss il-ħames sibt. Fis-sitta u nofs ta' filgħaxija talba tar-Rużarju, Kurunella u Barka Sagramentali. Fis-seba' u d-disa' bil-pritka tas-sibtijiet.
1: Tibdil fil-ġranet tad-dottrina tal-istudenti bniet tal-year 6. Niġbdu l-attenzjoni tal-ġenituri tal-istudenti bniet tal-year 6 illi l-ġranet tad-dottrina ser ikunu it-tlieta u l-ħamis u mhux it-tnejn u l-ħamis.
0: Laqa għall-ġenituri tat-tfal li se jidħlu year 1. Ser issir laqa għall-ġenituri li wliedhom ser jidħlu year 1 u li se jibdew id-dottrina f'Ottubru. Il-laqa ser issir nhar l-erba 22 ta' Lulju fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija fl-uffiċċju parrokjali fit-triq 28 ta' April 1688.
1: Festa tal-Madonna tal-Karmlu. Nhar il-ħamis is-16 ta' Lulju hija l-festa żgħira tal-Madonna tal-Karmlu. Il-programm fil-Knisja ta' Ħamed ikun kif ġej. Fil-ħamsa u nofs sas-seba u nofs ta' filgħaxija. Adorazzjoni u Rużarju meditat. Fis-seba u nofs ta' filgħaxija. Konċelebrazzjoni solenni immexxija mill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof Anton Tewma. Wara purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna fit-toro taħdejn il-Knisja. Madħul tal-purċissjoni tingħata il-Kurunella lill-Madonna tal-Karmlu u tingħata il-Barka Sagramentali.
0: Ġabra għat-terremotati. Fil-qudies ta' dan il-weekend, is-Sibt il-11 u l-Ħadd it-12 tal-Lulju, fil-Knejjes kollha tad-Djoċesi ser issir ġabra għat-terremotati tal-Filippini u tal-Venezwela. Bħal dejjem inkunu ġenerużi ma' dawnħutna fil-bżonn.
1: Avviżi oħra. Kor mill-Latvja. Nhar it-tlieta l-14 ta' Lulju fil-qudiesa tas-seba ta' filgħaxija ser ikolna magħna kor ta' adulti tal-Knisja ta' Santa Marija Maddalena Friga il-Latvja fejn tagħti s-servizz tagħha Rita Refalo.
0: Jiem ta' mistrieħ għall-Abbatini tal-Parroċċa. Minnar l-erba' il-15 ta' Lulju sal-ġimgħa 17 ta' Lulju l-Abbatini akkumpanjati mill-Arċipriet u s-seminaristi se jkollhom livin ġewwa Malta. Dan il-ħin ta' mistrieħ iservi wkoll ta' ringrazzjament għas-servizz li kontinwament l-Abbatini jagħtu fil-Bażilika matul is-sena.
1: Pellegrinaġġ lejn Fatima bejn is-7 u l-11 ta' Ottubru. Kelmu l-rettur tal-Knisja tan-Nazzarenu Dun Joe Side fuq il-mobile 79-60-24-24 sal-aħħar ta' Lulju.
0: Rar minn Patri Kapuċċin nhar is-Sibt 18 ta' Lulju huwa t-tielet sibt tax-xahar. Għalhekk fil-Bażilika ikun hawn servizz ta' qrar minn Patri Kapuċċin bejn l-erba u nofs u s-seba u nofs ta' filgħaxija.
1: Laqgħat alla rajjes. Nerġgħu niffak.
2: Nifakru.
0: Isma din għadha tal-arajjus fir-radju, ċal. Tal-arajjus għadha għandna minn il-ġimgħa l-oħra la voice. Għadha fir-radju. Mela dok ħalli.
1: Ma nistgħu nebżgħu.
0: Le,
1: jew jibqa' għadha. Le naħseb li smajtu dal-għodu.
0: L-erba u nofs u s-seba u nofs ta' filgħaxija.
1: Laqgħat alla rajjes.
3: Laqgħat alla rajjes. Ejja.
1: Laqgħat alla rajjes. Nerġgħu nfakru lill-arajjes fil-kors ta' sentejn illi hum obbligati jagħmlu qabel il-ġurnata tat-tieġ. L-applikazzjonijiet jinkisbu mill-uffiċċju parrokjali. Dan jgħattu koll għal dawk li ser jattendu il-kors għat-tieni sena.
0: Lifelong Learning. L-applikazzjonijiet għal-korsijiet tal-Lifelong Learning offruti mid-direttorat għat-talim tul il-ħajja u l-impjegabilità huma miftuħin mill-wieħed sal-wieħed u 30 tal-Lulju u jiġu mill-qwa mis-sit lifelonglearning.gov.mt jew inkella mill-Kunsill Lokali ta' Ainsile.

0: Qoddis ta' dan il-weekend, is-sibt il-11 u l-ħadd it-12 tal-Lulju fil-Knejjes kollha tad-Djoċesi tagħna ser issir ġabra għat-terremotati tal-Filippini u tal-Venezuela. Bħal dejjem inkunu ġenerużi ma' dawn ħutna fil-bżonn. L-għaqda tan-nar tax-xara tafza li nhar il-Ħadd 19 tal-Lulju, festa ta' San Giorgio, ser issir barbecue fuq in-niċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Wieħed jista' jgawdi n-nar tal-festa ta' San Giorgio u fl-istess ħin tkunu qed tgħinu l-għaqda tan-nar tax-xara. Il-ħin ikun mis-sitta, sorry, mis-seba'. Kif qed fis-sitta? Kun mis-sitta, sorry, mis-seba'. Tan-nar tax-xara.
1: Il-bqajt il-ħajn mill-ewwel.
0: Iva. Mis-seba ta' filgħaxija. Ma inti qed li mill-ħejn. Da tan-nar tax-xara.
1: Laqda tan-nar tax-xara.
0: Tax-xara, all right. Il-ħin ikun mis-seba ta' filgħaxija il-qudiem. Għall-biljetti ċemplu 99884401 jew kellmu lil xi membru tal-għaqda. Il-ġabra għall-festa tal-bambina issa laħqet is-somma ta' 24735 euro. Grazzi lil dawk li taw semhom u inkomplu nħeġġu lil dawk li ma sibnihomx id-dar biex iwasslu l-offerta tagħhom lill-arċipriet jew lil xi saċerdot inkella fl-uffiċċju parrokjali. Nhar it-tlieta l-14 ta' Lulju fil-qudisa tas-seba ta' filgħaxija se jkollna magħna kor ta' adulti tal-
1: Anna mill-bidu l-għan.
0: Ok. Mill-bidu?
1: Ejwa.
0: Kor mill-Latvija.
1: Ja, mill-bidu, nar it-tlieta mill-bidu.
0: Ejwa, ħanajt kor mill-Latvija qabel u s-sala ħanibdew. Le. Kor mill-Latvija. Nar it-tlieta l-14 ta' Lulju fil-qudisa ta' s-seba ta' filgħaxija se jkollna magħna kor ta' adulti tal-Knisja ta' Santa Marija Maddalena Friga ġewwa l-Latvija fejn tagħti s-servizz tagħha Rita Refalo. Jiem ta' mistrieħa l-abbatini tal-parroċċa. Minnar l-erba' il-15 ta' Lulju sal-ġimgħa 17 ta' Lulju l-abbatini li ħajkunu akkumpanjati mill-arċipriet u s-seminaristi se jkollhom livin ġewwa Malta. Dan il-ħin ta' mistrieħ isservi wkoll ta' ringrazzjament għas-servizz li kontinwament jagħtu fil-Bażilika matul is-sena. Rar minn Patri Kapuċċin nhar is-Sibt it-18 ta' Lulju huwa t-tielet sibt tax-xahar għalhekk fil-Bażilika ikun hawn servizz ta' qrar minn Patri Kapuċċin bejn l-erba u nofs u s-seba u nofs ta' filgħaxija. Nhar is-Sibt 18 ta' Lulju huwa il-ħames sibt tal-bambina. Inkomplu nħejju ruħna spiritwalment għall-festa tal-bambina billi ninġabru fil-Bażilika fis-sitta u nofs għat-talba tar-Rużarju, Kurunella u Barka Sagramentali. Fis-seba u d-disa tas-sibtijiet. Niġbdu l-attenzjoni tal-ġenituri tal-istudenti bniet tal-year 6. Tix nibdaħ mill-bidew, to? Għan nibdaħ mill-bidew, doħna, xaħjor nibdaħ sawa.
1: Naħġu
0: nibdaħ? Doħna, ħan, għan nibdaħ mill-bidew. Tibdil fil-ġranet tad-dutrina tal-istudenti bniet tal-year 6. Niġbdu l-attenzjoni tal-ġenituri tal-istudenti bniet tal-year 6 li l-ġranet tad-dutrina se jkunu it-tlieta u l-ħamis u mhux it-tnejn u l-ħamis. Ser issir laqa għall-ġenituri tat-tfal li ser jidħlu year 1 u li se jibdew id-dutrina minn Ottubru li

Qed jintlaqgħu l-applikazzjonijiet għall-korsijiet tal-lifelong learning offruti mid-Direttorat għat-Tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabilità. Dawn huma miftuħin mill-ewwel sal-31 ta' Lulju u jiġu mill-quwa mis-sit lifelonglearning.gov.mt jew mill-Kunsill Lokali ta' Għajn Sielem.

laqat għalla rajjes. Nerġaw infakru lilla rajjes fil-kors ta' sentejn li huma obbligati jagħmlu qabel il-ġurnata tat-tieġ. L-applikazzjonijiet jinkisbu mill-uffiċċju parrokjali. Dan jgħid ukoll għal dawk la rajjes li se jattendu l-kors għat-tieni sena.

0: 3018.
1: Fil-qoddis ta' dan il-weekend, is-sibt il-11 u l-ħadd it-12 tal-Lulju, fil-Knejjes kollha tad-Djoċesi tagħna ser isir ġabra għat-terremotati tal-Filippini u tal-Venezuela bħal dejjem inkunu ġenerużi ma' dawn ħotna fil-bżonn. L-għaqda tan-nar tax-xara tafza li nhar il-Ħadd 19 tal-Lulju festa ta'

da zazah briużi xarin tħabbar li se jsir barbecue fit-18 ta' Lulju bris naw lil xi membru tal-aqda.

L'armatura ta' Saul u l-arma ta' David. Fil-jiem tas-sajf il-parroċċa qed torganizza summer club għat-tfal biex toffrilhom spazju tal-għob tal-għim u ħbiberija fiċ-ċirklu taż-żgħażagħ. Dan ma setax isir jekk mhux bis-saħħa ta' diversi voluntiera, adulti, żgħażagħ u adolexxenti, li joffrew mill-ħin u l-ħiliet tagħhom biex itellgħu flimkien dan il-programm fuq medda ta' sitt ġimgħat. Matul dawn il-jiem, it-tfal se jkollhom ċans isiru aktar mitħla tal-istorja ta' David u Golija, kif irrakkontata f'kapitlu 17 tal-ewwel ktieb ta' Samwel. Ta' min jaħseb fuq dak li prova jagħmel is-Sultan Saul f'dan ir-rakkont? Qabel il-konfront bejn David u Golija, Saul libbes lil David bl-armatura tiegħu, għedlu frasu elmu tal-bronz u xidlu il-kurazza. Imma David lanqas biss seta' jitħarrek ġo fihom. David minn flok resaq lejn il-kbir Golija u rebaħlu b'sempliċi ħatar ħames ċaqiet li xxi fil-ħorġa tiegħu ta' raj u li żbandola fidu. Imma David kellu arma oħra ferm aqwa. Lil Golija li kien qed jgħidu iċkej kien David jgħidlu inti ġejt lejja bix-xabla bil-lanza u bil-vleġġa, iżda jien ġejt għalik b'isem il-mulej tal-eżerċti Alla tal-armata ta' Iżrael li inti sfidajt. David, biex jeħodha kontra t-teddit tal-għadu, kellu bżonn mhux l-armatura ta' Saul, imma l-fidi fil-qawwa ta' Alla. Dan jgħid xi ħaġa fuq il-missjoni tagħna fl-edukazzjoni taż-żgħar. Tajjeb li nagħtuhom kull tip ta' għajnuna, imma fuq kollox ejjew nagħtuhom l-aqwa arma biex jaffrontaw il-ħajja, il-fidi f'Ġesu. Kif? Billi aħna stess nuruhom bil-kliem u bl-imġiba, li Ġesu jagħmel differenza tassew. Jagħti tama fejn is-soltu jkun hemm qtieħ ta' qalb, għena flok inniket, imħabba flok firda u solitudni.

0: parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.
1: L-armatura ta' Sawl u l-armatura.
0: U nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

kella fl-uffiċċju parrokjali. Kor mill-Latvja, nar it-tliet parrokjali.

tibdil fil-ġranet ta' dutrina tal-istudenti bniet tal-jer si. Il-ħeba u d-disa tas-sibtijiet.

qed jintlaqgħu l-applikazzjonijiet għall-korsijiet tal-lifelong learning 5 u nofs ta' filgħaxija fl-uffiċċju parrokjali fit-triq 28 ta' April

ġabra għat-terremotati. Fil-qoddis ta' dan il-weekend, is-sibt 11 u l-ħadd 12 ta' Lulju, fil-knejjes kollha ta' Djoċesi, ser issir ġabra għat-terremotati tal-Filippini u tal-Venezuela. Bħal dejjem, inkunu ġenerużi ma' dawn ħutna fil-bżonn.

ġabra għat-terremotati. Fil-qoddis ta' dan il-weekend, is-sibt 11 u l-ħadd 12 ta' Lulju, fil-Klejjes kollha tad-Djoċesi, ser issir ġabra għat-terremotati tal-Filippini u tal-Venezuela. Bħal dejjem, inkunu ġenerużi ma' dawn ħutna fil-bżonn.

markets kienu imma ssib kull ma trid. Fil-ħodu il-ħadd fil-10 ta' bil-lejl u t-tlieta fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Hija ħaġa normali fil-ħajja ta' kuljum li fil-ħodu il-mara toħroġ mid-dar lejn is-supermarket ħalli tixtri dak kollu li kollha bżonn. Kulħadd jaf li f'dawn is-supermarket issib kull ma wieħed irid. U dan mhux biss bl-imsielet. Midliela, kif? Midliela għax għandha xara twil, aħda wara l-oħra. Is-suranġ xi ref mal-armi tiegħu qallu bil-mod ħabi.

Kanzjani lil dak wieħedkom u lil emigranti. U lilkom kollha li jeżiltu l-frekwenza 98.3 FM. Insellem ukoll lil dak li qed isegbu permezz ta' live streaming fuq W Siġar tal-Miliet u kull xorta ta' tiżjin li jbiddel id-dehra normali tliet ta' Ġesu. Minn barra.

saċerdot fissirlu dawk il-kelm kompli minn rieti lejn il-kif ukoll it-toroq u l-inħawi oħra jiżżejnu ħalli l-atmosfera natalizja tkompli tixteret

Maxalla ekħab l-dinja li ta' l-ibnu il-wahdini. Bex kull min jemmen fih ma jintilifx. Iżda jkollu il-ħajjan ta' dejjem. Maxalla ma baċ l-libnu fil-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja. Imma biex id-dinja is-salva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat. Iżda min ma jemmenx huwa diġà ikkundannat. Għax ma emminx fl-isem tal-Iben il-Waħdini ta' Alla. Ġwanni kapitlu 3, versi 16 sa 18.

ħalwa t-tajba, eżis semmija, f'xandira diretta mill-studios ta' Radio Bambina, jiena ka' An angel sing the Bible say Tanza, 98.3 FM Insellem ukoll lil-daħlu għed jisegwu permezz ta' live streaming fuq www.xaraperish.org Mijaj passoltu fil-studios għandil il-tekniku Is-sur Charlie Sherry. Infakkar li dan il-programm ikollu ripetizzjoni. Is-sibt fis-sija ta' filgħodu, il-ħadd fil-għaxa ta' bil-lejl u t-tlieta fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Mil-vuċi ta' Vera Lynn, Mary Spoilchild. Ilet il-Messija. U huma qalulu f'Betlehem tal-Lodija.

www.sharaparish.org. Passoltu miej fi studios għandil il-tekniku is-sur Charlie Cherry. Gentilmen tinfakkar li dan il-programm ikollu repetizzjoni s-sib fissija ta' filgħodu li l-umanità. Għal miljuni ta' nies is-sena ġabet ir-risq fil-waqt li għal ħafna oħra lan it-tajjeb u dak intgħaddi għall-istorja. U jekk il-bambin irid nibdew sena ġdida, is-sena 2024. Peress li dan l-aħħar programm għas-sena, sib tinaqsam magħkom ħsibijiet dwar din is-sena li fil-waqt li dal-waqt intemm u fl-imkien nagħtu ħarsa u naraw min xi għaddejna.

www.charaparish.org. Mijaj passoltu fl-studios għandil il-tekniku il-sur ċali ċerri. Infakkar li dan il-program ikollu ripetizzjoni. Il-sibt fil-sieta fil-ħodu, il-ħat fil-ħaxata bil-lejn, u it-tlieta fil-nofsija ta' waran nofsinar. Mil-vuċi ta' Vera Lynn, Mary Spoilchild. Ijan u koll il-festa li tfakkarna fl-akbar u l-isbaħġrajjan li qatt seħħet.

l-ospital li bnu il-Waħdini. Bex kull min jemmen fih ma jintilifx. Iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem.

Aċalla ekħab l-dinjan li ta' libnu il-wahdini. Bex kull min jemmen fih ma jintilifx. Iżda jkollu il-ħajjan ta' dejjem.

il-program tal-lum kif sajtu tindunaw huwa mis-sensiela fil-fatt huwa t-tiret program mis-sensiela biex infakru il-50 sena mill-inkurnazzjoni. Imma billi il-program tal-ġimgħa għaddiet kien propju lejliet il-festa għażiża tal-Immakulata Konċessjoni derli li aħjar nitkellem fuq l-Immakulata Konċessjoni program li kien diġa preparat u illum ħanippreżenta il-program li kien suppost ħejġi ppreżentat kif kont għedtilkom qabel fil-nhar l-erba li għaddiet. Mela kif qed qabel wasalna fit-tielet program fis-sensiela b'isem lejn il-50 sena bil-inkurnazzjoni tal-istatwa titolari ta' Marija Bambina. 1973.

iż-semmija għadna kemm temmejna ċelebrajna l-miliet. It-twelit imqaddes tat-tarbija Ġesù. Ċelebrazzjoni ta' ferħ. Issa ninsabu ftit jiem bogħod mill-aħħar tas-sena, kif ukoll il-bidu ta' sena oħra ġdida. 2023. Bil-għajnuna tal-Alla u bl-intercessjoni ta' Marja Bambina wasalna saqgħu. U jekk il-bambin irid nibdew is-sena li jmiss. Is-sena 2022 waslet biex tintemm u tgħaddi għall-istorja. Sena li fija rajna għexna ġrajiet sew sbieħ u oħrajn inqas sbieħ. Dan il-programm flimkien nagħtu titwila ħafifa għal ġrajiet li għaddew minn fuqna matul is-sena. Ma b'ringrazzjament ta' dak kollu li għadda fuqna, ejja nisimgħu, ejja nfaħru lill-mulej. Kemm inti kbir. U d-dies minn fuq it-televiżjoni, ir-radju jew live streaming. Kulħadd imsakkar ġadaru. Pjazza u toroq

passolt mija fi studios għandi li tekniku is-sur Ċalli Ċerri. Ġentilment nfakkar li dan il-programm ikollu ripetizzjoni is-sibt fis-sija ta' filgħodu, il-ħadd fil-10 ta' bil-lejl u t-tlieta fin-nofsija ta' wara nofsinhar.

għodwa tajba, eżis semmija. Fil-program tal-ġimgħa l-għaddiet tkellimt dwar l-oriġini tal-presepju. Kif il-qaddis kbir San Franġisk beda l-ewwel presepju ħaj ġewwa wieħed mill-erjen ta' Greċja, l-Italja. Kien dan il-qaddis li ta' spinta lill-presepju. U minn dakinhar il-presepju infirex mad-dinja. Illum f'dan il-programm se naraw il-presepju mill-lenti artistika u kif żviluppa matul iż-żmien.

program ieħor seħer ix-xara minn qalbi tislima lill-morda fl-isperijiet u fid-djarkom. Lill-anzjani, lill-emigranti, lill-dak wieħedkom u kif ukoll lilkom li jażiltu l-frekwenza ta' 98.3 FM. Insellem ukoll lill-dak li qed isegwu permezz ta' live streaming fuq www.xaraparish.org. Miej passoltu fl-studios għandi l-tekniku Issur ċaleċerri. Ġentilment infakkar li dan il-programm ikollu ripetizzjoni is-sibt fis-sija ta' filgħodu, il-ħadd fil-10 ta' bil-lejl u t-tlieta fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Iż-żmien itir hija frażi li sikwit nisimgħu u tassew ekku. Ninsabu fuq l-adba ta' sena ġdida u s-sena 2023 għaddiet għall-istorja. Kienet sena imżewqa, sena speċjali, sena mistennija minna li nejxu fuq dil-lolja sabiħa tax-xara. Sena li fija konna iffukati biex infakru ġrajja għażiża li seħħet 50 senilu u li kienet għada u tibqa minquxa mhux biss fil-paġni tal-istorja ta' raħalna iżda fiqlub ta' kull min u iben dan ir-raħal. L-inkurunazzjoni tal-istatwa għażiża tal-bambina hija waħda mill-ġrajiet ewlenin tar-raħal. U għalhekk 50 sena wara din il-ġrajja, is-sena 2023 kellha tkun sena speċjali. Għax fija l-poplu tax-xara mhux biss fakkara festi kbar u dinjitużi imma reġa' rriafferma u kkonferma l-imħabba ġenwina lejn is-sultana tiegħu, Marija Bambina. Daku li tfisser dik il-kuruna tad-deb u ħaġar prezzjuż li Marija hija s-sultana tax-xara u tax-xarin. F'dawn il-ġranet probabbli ħafna minna qegħdin niggustaw lin-nepotijiet tagħna u tfal oħra jilgħabu bil-ġugarelli li ġabilhom il-bambin fil-lejl tal-miliet talli kienu bravi. Bil-ħaq, dak mhux il-bambin iġibhom, insejt. Dak ġabhom dak ir-raġel bxar u daqna bojot bħal qoton li jibes ġlek u qalzit ħomor jismu Father Christmas. Dak iwassalhom id-dar għand it-tfal wara li tkun wara li jkunu kitbu l-wik wieħed imbagħad minn sħab il-priġunier jirnexxielu imislu idu kien jinħeles. Jekk ma jinqabax u wkoll belli kienu differenti. Imma tajjeb li wieħed isej imma wkoll storja ta' ħajja. F'dan il-programm xtaqt nagħti ftit tarif dwar ftit mill-lob li kienu jilagħbu it-tfal fl-imgħoddi. Imma qabel nisimgħu lil Joseph Refolo minn fuq il-mandolina isemma. Dak kien żmien. Pizzi kanna, lob oħra li kienet tintlab kemm il-bniet kif ukoll mis-subien. It-tfal kienu jiftħu swaba kollha ta' jdejhom waqt li xi ħadd jgħid it-taqbila

kif tassew jixraq u kif jitlob dan iż-żmien tal-miliet. John offs dan it-tiżjin insib l-Id ta' Ġesu. Minn ma jkollu ripetizzjoni s-sibt fis-sija ta' filgħodu, il-ħadd fil-10 ta' billejl u t-tlieta fin-nofsija ta' wara nofsinhar.

ħdejna ix-xahar sabiħ ta' Deċembru, xahar li fih niċċelebraw it-twelid ta' Ġesù. Minbarra in-naħħa reliġjuża tagħha, il-festa tal-miliet iġġib magħha ħafna

ma nistedinkom għal program ieħor seħer ix-xara ġi. Passoltu miegħi fl-studios għandi l-tekniku is-sur Charlie Sherry. Ġentilment infakkar li dan il-programm ikollu ripetizzjoni is-sibt fis-sija ta' filgħodu, il-ħadd fil-10 ta' billejl u t-tlieta fin-nofsija ta' wara nofsinhar.

anzjani lil dak wieħedkom ġi. Passoltu miegħi fl-studios għandi l-tekniku is-sur Charlie Cherry. Ġentilment tinfakkar li dan il-programm ikollu ripetizzjoni s-sibt fis-sija ta' filgħodu, il-ħadd fil-10 ta' bil-lejl u t-tlieta fin-nofsija ta' wara nofsinhar.

għax flimkien nerġa u nġeddu l-memorji tal-ġraja gloriuza tal-inkornazzjoni tal-bambina. Li jekk il-bambin rit, kif nafu, is-sena d-dihla ser infakru il-ħamsin sena u kollox itir marriħ. Imma hekk id-dinja. Mal-modja ta' żmien it-titjib fil-ħajja ta' nisna wkoll kellu influwenza fil-festa u ġab bidla fuq qasam. Eżempju wieħed l-elettriku ħa post il-lampi taż-żejt li bidba tiegħu mhux żgħira kienu jixtiegħlu mal-faċċata tal-Knisja fil-jem tal-festa. Sakemm qoblu tax-xara. Minn ħafna qabel ix-xar inħolmu xtaqgħu wittamaw li jaraw il-bambina tagħhom inkurnata.

Insellem l-issemmija kolla ta' Radio Bambina, il-radju tal-parroċċa tax-Xara. Jina Maria Grima nistedinkom għal-programm ieħor Seħer ix-Xara. Għalkemm hija l-vuċi tiegħi, iżda dan il-programm ġie miktub mill-mibki Karmenu Tewma ftit-xhur

Isissemija, mill-istudio usta radio bambina fix-xara, jiena Marija Kurmi inselmilkom u nistadinkom biex taddu dawn is-satejn li ġejjin fil-kumpanija tiegħi għal-programm iżbuħija tal-fidi tagħna.

Nsellem lil ħutna il-murda l-anzjani li bħalissa jkun qegħdin jisimgħu dal-istazzjon u anke lil dawk li jduru bihom. Eżis, nispera li l-kol tinsabu tajbin u li dawn is-satejn li se ngħaddi magħkom inkunilkom ta' kumpanija. Nirringrazzjakom tal-kummenti li tibatuli u nirringrazzjakom ukoll li toffru it-talb tagħkom, toffru it-tbatijiet tagħkom u tiftakru fina ix-xandara ta' Radju Bambina. Jien inwiedkom li intom dejjem f'qalbi, f'moħħi, speċjalment fit-talb tiegħi. U nirringrazzjakom għat-talb tagħkom ukoll.

Insellem l-issemmija dawk li qegħdin iseguna mill-bogħod, speċjalment intom eżies emigranti tax-xara. L-għennet nagħti merħba kbira lil dawk ħotna li qegħdin jiġu f'pajjiżna, jiġu fir-raħal tagħna għal dan iż-żmien tas-sajf, speċjalment għall-festa ta' Marija Bambina, l-festa tax-xara. Nagħtikom merħba u jalla dawn il-jiem ikunu għalikom veru jiem ta' vaganza, ta' serħan u anke li tiltaqgħu tarġgħu mal-kumplament tal-familji tagħkom ma' sħabkom u ma' ħbiebkom. U fuq kollox imbagħad li tgawdu l-festa ta' Marija Bambina. Insellem ukoll lil dawk is-semmija li jsegwu r-repetizzjoni tal-programm, speċjalment ta' nhar ta' ħamis fid-disa ta' filgħodu. Eżis, nispera li tinsabu tajbin u li dawn is-satejn li ngħaddi magħkom joġbukom u li inkomplu nżommu kumpanija li lilkom intom lil aħna lilkom u intom lilna.

Nati bidu għal-program. Eżis-semmija fl-ewwel parti tal-program qed naraw flimkien x'jgħidilna l-kredu li aħna nistqarru. Qegħdin naraw x'jgħidilna dwar il-fidi tagħna, dwar x'nemmnu, dwar dak li nistqarru. U dan qegħdin nagħmluh mill-kitba tal-Ġiżwita Patri Anton Azzopardi. Fil-ktib tiegħu biex nifhem aħjar ħarsa madwar il-fidi Kattolika. Fil-ġimgħat li għaddew tkellimna dwar l-ewwel kelmiet tal-kredu. Jiena nemmen falla il-missier li jista' kollox. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar Alla li jista' kollox. U llum se nitfgħu ħarsitna dwar Alla li ħalaq.

Allan li ħalaq. Ma niskantaw xejn li l-bniedem minn dejjem rritu jkun jaf kif bdiet id-dinja, kif beda l-univers u kif saru l-ħwejjeġ kollha ta' madwaru. U din ir-rieda li jixtieq jkun jaf fil-bniedem insibuha fil-popli, fil-kulturi u fir-reliġjonijiet kollha. Waħda mill-ħrejjef tan-nies primittivi tal-Amerika ta' fuq tgħid li jixxieħ il-kbir kien ipejjeb il-pipa u mid-duħan li beda ħireġ minn ħalqu bdew jiffurmaw ruhom il-kwiekeb, il-qamar u x-xemx. Imissa ħanħallu dan ix-xieħ il-kbir u naraw x'insibu fil-kotba mqazza u nibdew mill-ktieb tal-Ġenesi. Eż issemmija kull reliġjon tagħti t-tifsir tagħha dwar kif bdiet id-dinja. Hekk ukoll ir-reliġjon ta' Iżrael u magħha r-reliġjon Nisranija. Fil-Ġenesi għandna, il-Ġenesi huwa l-ewwel ktieb tal-kotba mqazza, għandna r-rakkont ta' kif Alla ħalaq is-sema u l-art b'deskrizzjoni ta' jum wara l-ieħor. U ħaloqhom għal seba' tiem. U kif Alla ħalaq ukoll il-bniedem fuq xbija tiegħu, raġel u mara. Lil dawn l-ewwel ġenituri tal-umanità, Alla berikhom u qalilhom biex inislu u joktru u jimlew l-art u jaħkmuha. Imbagħad għandna r-rakkont tal-ewwel ħtija. Ta' kif Adam u Eva semgħu mit-qarriq tas-serb u mobdewx il-kmand ta' Alla. Din id-diżobbidjenza ġabet fuqhom u fuq il-ġens uman kollu il-kastik tad-batija u tal-mewt. Iżda hemm ukoll il-weda tal-fidwa. Għal ħafna sekli dan ir-rakkont tal-Ġenesi kien interpretat b'mod litterali. Daqs kieku kien xi rapport eżatt tal-istorja. Illum bl-istudji li saru nifmu aħjar li l-kotba mqazza mhumiex kotba ta' xjenza naturali, iżda kotba ta' tagħlim reliġjuż. Għal daqstant dan ir-rakkont mhuwiex storja fis-sens strett, iżda trattat simboliku b'talim ta' veritajiet reali tal-fidi profonda kif jgħixuha il-bnedmin fl-istorja. Ma x'nitgħallmu mill-ktieb tal-Ġenesi? Jew aħjar x'inhu t-talim tal-Ġenesi? Ngħidu fil-qosor it-talim prinċipali li rrid jagħti l-awtur ta' dan il-ktieb tal-Ġenesi jew awturi. U il-ħsieb it-talim prinċipali huwa dan. L-ewwel nett li hemm Alla wieħed u li dan Alla kien jeżisti qabel il-ħolqien. Kien hu li ħalaq kollox b'azzjoni libera u ġeneruża. Il-kelma tiegħu isir hija kreattiva. Alla qal isir id-dawl u hekk kien. Il-ħolqien huwa bażikament tajjeb u wara kull ħaġa li ħalaq Alla hemm miktub u Alla ra li kien tajjeb. Hekk eż issemmija il-ħolqien jispira paċi u imħabba. Anzi, nejdu li il-ħolqien huwa l-espressjoni ta' tjubija ta' Alla. U dan ukoll nitalmuh mill-ktieb tal-Ġenesi. L-awtur jew l-awturi tal-Ġenesi iridu jiruna wkoll li id-dinja teżisti għall-bniedem. Ir-raġel u l-mara huma xbija ta' Alla. Għandhom dinjità għolja u huma imberkin biex jgħixu kontenti u fil-paċi bħala ħbieb ta' Alla biex joktru u jieħdu kura tal-art.
Ek l-umanità kollha għandha missjoni. L-umanità kollha għandha responsibilità ta' qadi. Mil-ktib tal-ġenisi naraw ukoll li il-kruwa u il-kefrija tal-ħajja Alla ma ridomx, iżda ġejjin mit-tawwiċ tal-bniedem. Il-bniedem dineb u ġib ħsarat u konfużjoni. Min dan jidher ukoll kif il-bniedem jista' jaqa' quddiem it-tentazzjonijiet. Il-ġenisi ma jfissirx biċ-ċar il-għala barra mill-ħażen morali hemm ukoll ħażen fiżiku, jiġifieri hemm ħsarat u diżastri tan-natura.

l-aqsa l-oħra għanna aktar talim religjuż dwar il-ħolqien. Hekk pereżempju fis-Salmi, fil-Proverbi u fil-Ktieb tal-Makkabej, fejn insibu tarif fuq Alla li ħalaq kollox mix-xejn fuq il-ħolqien tas-sema u tal-anġli u kif xi ħut minn dawn qamu kontra Alla u ġibdu fuqhom il-kastik. Nitalmu wkoll kif Alla jkompli sostni kull ħliqa fl-eżistenza. Għalhekk Alla jistħoqlu kull qima, kull ubbidjenza, kull gratitudni u kull imħabba. Il-ktieb ta' Job jiċħad li jagħti ħtija lill-Alla għall-ħażen fid-dinja. Naraw issa x'jgħidilna it-Testament il-ġdid. Fit-Testament il-ġdid ftit insibu referenzi diretti għall-ħolqien. L-awtur jieħdu din il-verità mill-Testament il-qadim bħala ċerta u naturali. Ġesu għallimna li Alla li minnu ġej kollox huwa wkoll missierna. U ħafna mill-paraboli jassumu li Alla huwa preżenti bħala sit il-ħolqien u li kollox ġej minnu. Fil-bqija tat-Testament il-ġdid, Kristu jidher bħala medjatur tal-ħolqien. U l-Knisja baqgħet iżżomm u toż dan it-talim li Alla ħalaq kollox u li huwa l-bidu u t-tmim ta' kollox, l-Alfa u l-Omega. Alla huwa l-uniku ħalliq. Alla mhuwiex biss il-ħalliq ta' kollox, iżda huwa wkoll l-uniku ħalliq. Il-bniedem u l-ħlejjaq kollha l-oħra la jistgħu joħolqu materja ġdida mix-xejn u anqas ma jistgħu jiddistriġjuha għax-xejn. Jistgħu biss ibidlu l-mod ta' kif teżisti. Pereżempju, meta naħarqu biċċa njama, aħna ngħidu li iddistruġejnija. Iżda fil-fatt inkunu biss biddilna l-forma tal-komponenti tal-injam u biddilnihom f'partiċelli ta' faħam. Dawn taru bħala duħan u xterdu mal-arja. Iżda qatt ma jsiru xejn. Alla biss tista' joħloq mix-xejn u jiddistruġġi għal-veru xejn. Ix-xjenza wkoll matul is-sekli ippruvaw ifissru kif ġraw l-affarijiet. Sal-istess żmienna għadhom ħerġin teoriji ġodda, teoriji li ħafna drabi joħduha kontra dawk ta' qabilhom. Minn żmien għal żmien jidru skoperti ġodda. Xi xjentisti jgħidulna li il-kwistjoni tal-ħolqien mhijiex fija nfisha kwistjoni ta' xjenza, għaliex ix-xjenza titratta dwar il-materja u l-enerġija li ġa jeżistu. X'kien hemm qabel ma bdiet l-eżistenza joħroġ barra mill-kap ta' xjenzi. Ix-xjenzi jagħtu tifsir interessanti ħafna. U dan ma jikkontradixxix, jiġifieri ma jmurx kontra it-talim tar-reliġjon tagħna, għax fl-aħħar mill-aħħar il-verità hija waħda. Issa ħa naraw x'inhu l-għan tal-ħolqien. Il-għan tal-ħolqien, eżissemmija, huwa fuq kollox u qabel kollox il-glorja ta' Alla.

Eżisimija Alla ħalaq kollox għall-glorja tiegħu. Iżda nistaqsu x'inhi din il-glorja ta' Alla? Meta ngħidu l-glorja ta' Alla nifhmu

Eż issemmiha kif diġà aċċennajtilkom il-ġimgħa l-oħra, fix-xahar ta' Lulju il-Papa ma jkollux udjenzi ġenerali fi Pjazza San Pietru. Għalhekk kull nhar terba, għalhekk illum ħassibt biex natikom xi siltiet mill-omelija tal-Papa Lyon 14 fis-sollennità ta' San Pietru u San Pawl fil-qoddisa tad-dberik tal-palji għall-arċisqfijiet metropoliti ġodda. Din mela din l-omelija smajnija l-ewwel darba fis-sollennità tal-qaddisin Apostli Pietru Pawlu nar id-29 ta' Ġunju 2026.

u il-papa beda l-omelija tiegħek. Illum f'sollennità waħda niftakru fil-qaddisin Pietru u Pawlu, patruni tal-Belt u tad-Djoċessi ta' Ruma. Wieħed magħżul minn Ġesu bħala raj tal-merħla tiegħu u l-ieħor maħtur bħala apostlu tal-ġnus. Fihom inqimu żewġ kolonni tal-Knisja. Ħanibdew Pietru. Pietru ħarris tal-poplu ta' Alla. Ħafna drabi fit-Testament il-ġdid, Pietru jidher quddiemna impenjat biex iżhom sħiħa l-komunjoni bil-aħwa. Huwa hu li fuq xatt tladira tal-Galilija wara lejl ta' xogħol li dar inutli jgħid lill-imgħallem ma qbadna xejn, imma laqiet tgħid int ħankala jixbik. U Pietru jerġa' joħroġ jistat u jieħu miegħu lill-oħrajn ukoll. Huwa mill-ġdid u li waqt li ħafna kienu qed jitbiedu minn mulej wara d-diskors tiegħu fuq il-ħobs tal-ħajja, huwa Pietru li jgħid lill-Messija: "Ant min immorru? Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem." Kif insibu f'San Ġwan. U jibqa' flimkien mal-ħdax l-oħra. Huwa dejjem Pietru li f'Ċesarija jaraf Ġesu l-Iben ta' Alla u jitkellem għal kulħadd fl-istqarrija tal-fidi waħda. U l-Ġesu jgħidlu: "Meta staqsihom intom min tgħidu li jien?" U Pietru jwieġbu: "Inti l-Messija bin Alla il-ħaj." Anke wara l-qawmin fuq ix-xatt tal-għadira, Pietru huwa l-ewwel wieħed li jasal għand Kristu. Jinxteħed fl-ilma u qabel l-oħrajn bil-għawm biex iġeddetu mill-ment imħabtu u jirċiev il-konferma tal-missjoni tiegħu. U għal din il-missjoni Pietru jibqa' fidil, anke meta ngħidu aħna f'Ġerusalemm il-kwistjoni tal-ammissjoni, jiġifieri l-kwistjoni ta' dħul tal-pagani mhux ċirkonċiżi għall-Magħmudija tirriskja li taqsam il-komunità. Pietru jiġbor flimkien lill-aħwa, jismagħhom u fl-aħħar immexxi mill-Ispirtu Santu jieħu d-deċiżjoni waqt li jżomm sħiħa l-komunjoni u jniedi staġun ġdid għall-poplu kollu ta' Alla. Wara kollox jistqar Pietru: "Aħna nemnu li bħalhom aħna nsalvaw permezz tal-grazzja tal-mulej Ġesu." Eżis, jgħidilna l-Papa l-jun, dan il-kobor tal-persuna ta' Pietru ma jfissirx li Pietru huwa perfett. Matul il-passjoni jiċħat lill-imgħallem biex imbagħad ixerred dmuħ sinċir tandima. U Pawlu stess f'ċirkostanzi differenti iċanfar lil Pietru fuq l-inkoerenza ta' xi ħut mill-imġibiet tiegħu. Jiġifieri, Pawlu iċanfar lil Pietru li l-emil ta' Pietru ma kienx qed jaqbel ma' dak li jistqar. Imma Pietru jaf jaraf l-iżbalji tiegħu u jikkoreġi ruħu mingħajr ma jaqta' qalbu u mingħajr ma jonqos mill-missjoni tiegħu li jħabbar il-Vanġelu u jiġbor il-merħla ta' Kristu sal-martirju li ju jġarrab propju f'Ruma. U l-Papa jkompli għatina din l-omelija. Din l-attenzjoni fedila u paċenzjuża għall-għaqda hija espressa tajba mis-simbolu tal-infetaħ li spiss nidentifikaw lil Pietru, żissemmija lil San Pietru kemm fil-pitturi u kemm fl-istatwi narah biċwievet fideh, bl-infetaħ fideh. Fil-fatt muftiħ, jgħidilna l-Papa, ma jisfrondax bibien, imma jiftaħhom u jalaqhom waqt li jfittex fihom il-mekkaniżmu t-tajjeb li jakkumpanja l-movimenti tagħhom biex il-lukkett jinħall, il-boltijiet jiċċaqilqu
u il-bib idur ħieles fuq iċ-ċappetti. U hekk jingħaqdu l-ambjenti u tant kmamar iżolati isiru dar waħda li tilqa. Bl-istess mod jgħidilna l-Papa l-Komunjoni fil-Knisja. Il-Komunjoni fil-Knisja ma tinbeniex billi neħlu mal-pożizzjonijiet tagħna imma nfittxu fil-qalb ta' kulħadd il-postijiet fejn nistgħu niltaqgħu mal-verità li għaddaw l-waħdini tagħha. Kull persuna issira l-oħra strument biex tikber u timmatura. F'din il-perspettiva nistgħu naqraw il-missjoni fdata minn Mulej lill-Pietru u lis-suċċessuri tiegħu. U dan għall-ġid tal-poplu qaddis kollu ta' Alla. Bil-għajnuna tiegħu nagħtu widen għall-ilħna ta' kulħadd. Narblu it-tnebbieħ inwaslu għal-mixjiet, nikkoreġu l-iżbalji, nalmu, namlu l-qalb, insejħu, insieħbu l-laħwa, l-laħwa, biex doċli għall-azzjoni tal-istess spirtu jikkoperaw fis-salvazzjoni ta' xurxin u tal-umanità kollha. Imma l-eżempju ta' Pietru huwa stedina wkoll biex kull nisrani isir bennej tal-għaqda. Balla fiċ-ċentru tal-ħajja tiegħu u qrib tal-aħwa, attenti għall-ġrajiet tagħhom u għall-bżonnijiet tagħhom. Dan huwa wkoll eżis il-talim ta' Pawlu. L-Apostlu kbir ieħor li qegħdin niċċelebraw flimkien ma' San Pietru. Dan l-Apostlu kbir ħabbar bla qiegħda l-bxara t-tajba. Anke hu għandu simboli li jagħżluh. Il-Pietru semmejnielu l-imfitaħ. U lill-Pawlu, Pawlu għandu l-ktieb u x-xabla, strettament marbuta bejniethom. U dan ifissru tajjeb l-awtur tal-ittra lill-Lut li jikteb. Il-kelma ta' Alla hija ħajja u qawwija. Taqta aktar minn xabla b'żewġ tixfar u kapaċi tinfed sa jifret minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu u tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Naqraw fl-ittra lill-Lut kapitlu 4 vers 12. Danu li wetta Alla fil-qalb taż-żagħżugħ Sawlu. Rebħu għalih u waslu l-ewwel biex jikkonverti għall-Vanġelu u hekk jieħu isem ġdid. Imbagħad biex iħabbar il-Vanġelu fid-dinja kollha u fl-aħħar jagħti xhieda għalih bħal Pawlu f'din l-istess belt salotja ta' ħajtu. Pawlu, l-Apostlu tal-Ġnus, ħalla l-qawwa tal-kelma ta' Alla tibdlu. Il ħelsitu mill-violenza u waslitu għat-triq tal-imħabba. Sant Twistin meta jikkummenta l-konverżjoni ta' Pawlu u l-missjoni tiegħu jikteb hekk. Huwa u sejjer Damasku bil-qalb imrieda bit-teddid u l-istraġi. Pawlu ġie msejjaħ bismu u mixħud fl-art minn leħen mis-sema. Jiġifieri mill-verb li sejjaħlu. U jżid Alla qabad lill-persekutur tal-Knisja u għamel minnu messaġġier tal-paċi. Ħafirlu d-nubietu kollha u qiegħdu f'ministeru fejn hu seta' jaħfer id-nubiet ta' kulħadd. U l-Papa Lion jgħidilna eżis. Għalina importanti illum li jinħarsu lejn dawn iż-żewġ qaddisin Pietru u Pawlu biex nifmu kif aħna wkoll għandna nkunu apostli u bennejja tal-għaqda. Għaddejja ġenerużi tal-verità fl-imħabba. Huwa f'dan l-ispirtu li nersqu biex nejxu r-rit antik u suġġestiv tal-għotja tal-palji lill-arċisqfijiet metropoliti
qedtilkom iż-semmija li waqt din il-quddisa tas-sollennità ta' San Pietru u San Paul, waqt din il-quddisa issir id-berik tal-palji. Palji li hija qisha strixxa wiesa id-dur malonq għall-arċisqfijiet metropoliti ġodda. Strixxa magħmula mis-suf, tan-naċ u b'salib fuqha. U l-Papa jgħid hekk. Fil-fatt il-faxex tas-suf tan-naċ imżejna bis-slalep jesprimu l-impenn ta' kull raj. Imma mhux biss tar-rajja tal-isqfijiet l-arċisqfijiet imma anki ta' kull nisrani. Għax kull nisrani jerfa' fuq spalleh lil-ħutu li huma fdati fideh. Kif ukoll lil-tant ħrief mill-merħla tal-mulej. U biex jissagrifika għalihom enerġiji, ħin, taħbit u anke l-ħajja. Biex għand kulħadd jasal il-Vanġelu u d-dinja kollha ssib fih armonija u waqda. U l-Papa jagħlaq dil-omelija tiegħu hekk. Ejjew nitolbu lill-qaddisin Pietru u Pawlu biex iweżnuna fil-mixja tagħna ta' komunjoni fuq il-passi tas-Salvatur.

Mela eżissimja dik kienet l-omelija li tana l-Qudusija tiegħu il-Papa il-Jun 14 fis-sollennità ta' San Pietru u San Pawl fil-Quddisa ta' Tberik tal-Palji għall-Arċisqfijiet Metropoliti Ġodda. Ġewwa il-Kappella Papali fil-Bażilika ta' San Pietru nhar it-Tnejn 29 ta' Ġunju 2026. Inwiedkom li nkompli natikom aktar talim tal-Papa il-Jun 14.

Niġu issa iżissemmija għall-qaddis jew qaddisa tal-ġurnata. Illum l-10 tal-Ulju il-Knisja tfakkar lil Santa Veronika Giuliani Religjuża li għalkemm ftit forsi nafu fuqha aħna ngħidha jien ftit kont nafu fuqha iżda x'in taqra l-ħajja tagħha għandha ħajja ferm u ferm interessanti u talim għalina l-koll.

Santa Veronica Giuliani kienet ħobtejt f'qalbi nħoss ix-xewqa li jinxerred demmi u nagħti ħajti għall-konverżjoni tal-irwieħ. Xi ħsieb nobbli eż is-semmija tal-qaddisin u għalhekk għandna naqraw il-ħajjiet tal-qaddisin għandna nisimgħu fuq il-qaddisin għax dawn il-qaddisin huma eżempju kbir għalina. Dawn kienu bnedmin bħalna. Kienu jgħixu f'dinja bħalna. U saru qaddisin. Mela għaliex jien ma nistax insir qaddis. Għax għad nimġbut lejn id-dinja. Ħanaraw il-ħajja ta' din il-qaddisa Santa Veronica Giuliani. Din il-qaddisa twildet Mercatello fil-provinċja ta' Urbino, l-Italja, u twildet f'Diċembru tal-1660. Kienet l-iżar minn seba' wliet li tnejn minnhom mietu żgħar. Fil-mamu dija semmewa Ursula. Missiera kien bniedem mimli bih innifsu u arroganti. Waqt li jomma kienet mara ġentili u tatju bija mhux komuni. Kienet hi li nislet f'qalb u lieda li jerba minnhom daħlu sorjiet imħabba kbira lejn il-virtu u lejn id-drawiet reliġjużi. Sa minn meta kienet għadha żgħira, Ursula bdiet turi sinjali ta' qdusija. Għadha ċkejkna u kienet ġa turi ħniena kbira lejn il-foqra billi terfa' biċċa mill-porzjon tagħha tal-ikel u kienet tagħtiha lilhom. U meta kienet tara xi tfal bil-biss imqattejn, qarata tiegħhom xi ħaġa minn il-biesa. Sa minn ċkunita kellha wkoll l-imħabba lejn is-salib u l-passjoni ta' Ġesù li komplet tikber din l-imħabba lejn is-salib u l-passjoni ta' Ġesù komplet tikber ma' żmien. Hija tistqar li kienet tifraħ u tieħu pjaċir bil-ħajja aktar komda li l-familja tagħha kisbet meta missiera sar supretendent tal-finanzi ta' Pjaċenza. Iżda għalkemm ħadet pjaċir din il-ħaġa li issa għandhom ħajja aktar komda ma bidlitilix il-fema tagħha li jissir reliġjuża għad li missiera kemm il-darba proponila partijiet tajbin għaż-żwieġ. Bl-oppożizzjoni li sabet min-naħa ta' missiera biex tidħol reliġjuża, Ursula mardet u ma fiqitx qabel ma missiera ta' il-permess. Hija daħlet ma' sorijiet Klarissi Kapuċċini f'ċittà di Castello fl-1677. U dan kien qabel mal 17-il sena. U b'tifkira tal-passjoni ħadet l-isem ta' Suor Veronica. Matul in-novizjat tagħha kellha ħafna tiġrib spiritwali kif ukoll tentazzjonijiet biex tmur lura id-dar. Imma hi kienet toqgħod għal kollox fuq il-kelma tas-superjura tagħha. Ipprofessat sena wara. U ħasset xewqa kbira li tingħaqad ma' Ġesù imsallab biex tbagħti għall-konverżjoni tal-mitinbin. Wara xi żmien rat li l-Kristu mobbi bis-salib u bdiet issofri u ġieħ kbir f'qalba. Ta' 33 sena waqt viżjoni li kellha rat kalċi kbir bħala simbolu tal-passjoni li kellha s-sofri mill-ġdid. Hija għall-ewwel beżgħet taċċetta. Iżda wara baxx jitrasa għar-rieda tas-sema u bdiet issofri tbatijiet spiritwali kbar ħafna. Hija bdiet iġġib f'ġisimha il-marki tal-passjoni, dawk li huma msejħin stigmati. Żmien wara hija rċevit ukoll l-impressjoni tal-kuruna tax-xewk u d-babar kienu jidru u permanenti. Minkejja dawn is-sofferenzi spiritwali u fiżiċi kollha, fil-ħajja tagħha ta' kuljum, Suor Veronica ġabet ruħha bħala mara prattika.
għal 34 sena kienet majistra tan-novizzi u lil dawn hija mexxietom bil-prudenza e kbira li mhux biss ma kienet titkellem xejn magħhom fuq l-istati mistiċi tar-ruħ, iżda wkoll ma ħallitomx jaqraw kotba fuq dan is-suġġett. Fl-1716, meta allura kellha 56 sena, ħadd ruha superjura u baqgħet hekk sakemm mietet 11 sena wara. F'din il-kadriga ta' superjura hija wriet ruħa modell ta' perfezzjoni għal kulħadd. Ha birket ħafna biex iġġib il-qudiem lir-reliġjużi tagħha f'dik li hi osservanza tar-regola u l-qdusija. U der ukoll kemm kienet bniedma prattika, mhux biss kabret il-kunvent, imma ħasbet ukoll li jkun aħjar fil-kumditajiet tal-ħajja fost l-aħrajn daħlet sistema tal-ilma għas-servizz tal-komunità. Imma biex xewqa tagħha li tkun tixbaħ f'kollox lil Ġesu, anke fis-sofferenzi morali tal-unur, alla permetta li Suor Veronika tkun miżmuma bħala ipokrita u skandlu tal-oħrajn, u anke li tkun maluqa ġoħabs għal 50 ġurnata. Fuq talba tal-konfessur tagħha, il-qaddisa kitbet il-famuż Djarju tal-Passjoni li fih niżlet l-esperjenzi mistiċi li għaddit minnhom. Dan id-djarju li hu twil 22,000 paġna jikxef l-imħabba kbira li Suor Veronika kellha lejn il-persuna ta' Ġesù u tbatijiet kbar li hija ġarbet għall-imħabba tiegħu. Suor Veronika mietet fid-disa tal-Ulju 1727. Jekk Alla jrid, sen oħra nagħlqu 300 sena mill-mewt ta' Suor Veronika Giuliani. Mietet fl-età ta' 67 sena, li minnhom 50 sena għaddietom bħala reliġjuża. U kienet iddikjarata qaddisa mill-Papa Grigor 17 fl-1839. Fl-arti, Santa Veronika Giuliani hija rrappreżentata bil-kuruna tax-xewk fuq rasa u tħaddan is-salib.

ħanaqraw silta mid-djarju ta' Santa Veronica Giuliani fejn il-qaddisa tistqar li għal-konverżjoni tal-mitinbin kienet tinsab lesta li tagħti ħajjita. U fid-djarju tagħha kitbet hekk. Illum erġajt ħassejt l-uġieħ f'idejja, f'saqajja u f'qalbi. U għaddejt lejl sħiħ minn bli bluġieħ u t-turmenti. Ikun infaħħar il-mulej. Dal-għodu errejt u naħseb li l-qrara saħħitni għal-aktar dbatija. Waqt it-qarbin kelli l-grazzja li jinħoss f'qiegħ qalbi il-preżenza ta' Alla. Ruħi ħasset xi ħaġa ġdida timbeġġu fija. Min xi żmien l-hawn qed inħoss f'qalbi ċerta qawwa ġejja mill-ispirtu. Iżda ma nafx ngħid x'inhi sew. U hawn ħansemmi biss l-effetti li ħallit fija. L-ewwel ħaġa, l-arfien ta' dnubiti u l-indima minnhom. Ix-xewqa li nxerred demmi u nagħti ħajti għall-konverżjoni tal-irwieħ. Tama qawwija fil-ħnina tal-Alla u fit-tiba tal-Verġni Marija. It-tieni effett għalkemm inħoss ruħi waħdi nitħabad f'baħar ta' tiġrib. Dlonk inħoss fija qawwa misterjuża li ġġib fuqi l-kalma. U dak il-ħin nintela bislim li ma bħalu li ġalni nafda b'saħħti kollha fir-rieda tal-Alla. It-tielet ħaġa li tgħidilna, Swor Veronika, meta x-xitan jakkisni b'ħafna tiġrib ġewwieni u fl-istess ħin minħabba dmiri ikun jeħtieġ li ndur bl-oħrajn u naqdi bosta qadjiet l-hawn u lin. Dik il-qawwa misterjuża tenni neħles il-qadjiet li jkolli mingħajr biss ma nintebaħ. U fl-aħħar ninduna li dak kollu li jkolli nagħmel nagħmlu mingħajr ma nkun naf kif. U dan jiġri l-aktar f'ħinijiet mill-aktar importanti bħal meta nersaq għas-sagramenti, nagħmel il-meditazzjoni jew nibda xi taħdida spiritwali ma' xi ħadd. Santa Veronica Giuliani tkompli tikteb jiġu waqtiet li fihom inħoss dwejja kbar u nibda nħoss nifirħa minn kull sentiment. Dak il-ħin nibda naħseb li minix se nibqa' ħajja. Meta nkun f'dil burdata nibda nħoss li anke meta nqer inkun qed nitlef iż-żmien. Iżda hekk kif qalbi jinħoss taħriqa mqarċ kejkna ta' dik il-qawwa misterjuża, nibda nħossni mibdula u mimlija bl-enerġija. Imbagħad kollox jibda jiġina ħafif, anke l-aktar ħwejjeġ tqal. Kif inkun friġlejn il-konfessur, nibda nħoss tikber fija l-konfidenza ta' bint. Leħnu nibda nqisu leħen Alla dieħel f'ruħi. Nibda nħoss niqisni qiegħda quddiem mera li fija nara l-Alla u li l-nifsi flimkien ma dak kollu li jagħmilt. U nqer b'ndiema kbira. Naħseb, tgħidilna Swor Veronika Giuliani, naħseb li dan ġej minn dik il-qawwa misterjuża li nħoss f'qalbi. Imma ma nafx u lanqas nista' nfisser sewwa x'inhi. Anke jekk fil-qrar imqaddes ħassejt li għandi ngħid kollox lil min qiegħed minn flok Alla. Ħajsir kollox għall-glorja ta' Alla.

Eżistemja forsi aħna nistaqsu. Imma għaliex alla ta' l-istigmata lil-Franċisk ta' Assisi, San Franċisk, u lil-Santa Veronika Giuliani li tkellimna fuq allum. Eżistemja alla biss jaf il-raġunijiet l-iktar profondi. Is-sinjal estern tas-salib imma dawn il-pjagi l-istigmati huwa konferma tal-impenn ta' dawn il-qaddisin lejn is-salib fil-ħajja tagħhom. Għadna kemm semmina l-Santa Veronika Giuliani. L-istigmata li deret fil-laħam ta' Veronika kienet rabbit l-eruq fil-qalb tagħha ħafna snin qabel. Kienet konklużjonu xierqa l-imħabba tagħha lejn Alla u għall-karità tagħha lejn ħuta il-bnedmin. Minduru lejna eżistemija u nistaqsu lilna nfusna. Jiena lesta li bħal Santa Veronika Giuliani dak li jinsofri nofrieħ bimħabba lejn Ġesu msallab u faqda miegħu għall-konverżjoni tal-mitinbin. Lesta nagħmel hekk. Ejjew nitolbu lill-Mulej bl-interġessjoni ta' din il-qaddisa Santa Veronika Giuliani li infakruha fl-10 ta' Lulju. U nagħmlu dit-talba u Mulej. Santa Veronika Giuliani għaddit ħajjita ta' Klarissa fit-talb u l-kontemplazzjoni. Waqt li tħabtet kemm felħet biex dejjem issir tixbaħ lil Ġesu msallab. Biħlas għal din l-imħabba tagħha lejn il-misteru tas-salib, intogġbu tadlija id-don tal-pjagi mqazza. Għati li jinna wkoll l-arfien li meta naqdu s-sofferenzi tagħna ta' kuljum ma dawk li jindbatej tal-lina, aħna nkunu qed inkomplu l-ħidma ta' salvazzjoni għall-irwieħ fid-dinja. Għalhekk għamel li nagħmlu dan bimħabba ġeneruża u bħafna paċenzja. Amen.

Mela iżi semja dakin profil qasir fuq il-qaddisa Santa Veronica Giuliani religjuża. Iżi semja għada mbagħad il-ħdax ta' Lulju il-Knisja tagħmel il-festa ta' San Benedetto Abbati, wieħed ukoll mill-protetturi tal-Ewropa. Ħanejdu xi ħaġa qasira ħafna dwar dan il-qaddis San Benedetto. San Benedetto twielet f'Norsja, fl-Umbria, għall-ħabta tas-sena 480 u studja f'Ruma. Qabad ħajja ta' eremita fl-inħawi ta' Subiaco fejn ġabar xi dixxiepli madwaru. Imbagħad mar Cassino. Hemm bena monasteru magħruf ħafna, l-monasteru ta' Monte Cassino. U kiteb regola li tfershet ma' kull imkien. Bil-ħaq kollu San Benedetto jista' jissejjaħ missier il-monastiċiżmu tal-Ponent. Miet fil-21 ta' Marzu tas-sena 547. Iżda f'ħafna postijiet it-tifkira tiegħu ila sa mis-seklu 8 issir fil-11 tal-Lulju. San Benedetto itlob għalina.

il-ġrieħi taffi ta' tbatija. Leħen ta' Marija, lejju melodija, jiresta f'armonija, il-qalb tiegħek lejn il-qalb ta' Ġesù.

Isissimija b'din il-għanja tant sabiħa, il-leħen ta' Marija. Niġu għat-tifkira li se namlu fil-16 tal-Ulju. It-tifkira tal-Verġni Mqatsa Marija tal-Olja tal-Karmelu, jew kif insibu aħna il-Madonna tal-Karmnu. L-ordni karmelitan ħajsmu mill-Olja tal-Karmelu li fuqa ra il-bidu tiegħu. Din l-olja tal-Karmelu titla dritt mill-Baħar Blu tal-Mediterran madwar 550 metru fuq il-oli tal-baħar. Fil-fatt il-Karmelu mhuwiex olja waħda, iżda sensiela ta' oljiet li jibqgħu sejrin għal madwar 21 kilometru ġewwa Iżrael tal-lum. Il-olja imsejħa Karmel li billudi tfisser ġnien imżgħuda bis-siġar. Din il-olja tal-Karmelu tissemma fit-Testament il-Qadim hekk fis-seklu 9 qabel Kristu għexu il-profeti Elija u Eliżew u l-iskola tal-profeti. Il-profeta Elija der f'daqqa fl-istorja tal-poplu Ludi fid-disa seklu qabel Kristu. Kien minn fuq din il-muntanja li Elija kien rasħa bażejra, sinjal li kienet ġejja x-xita, meta din kienet ila ma tagħmel għal aktar minn 3 snin.

is-semmija m'għandna l-ebda xhieda li l-ordni tal-Karmelitani kien jeżisti qabel l-1150. Fil-bidu tas-seklu 13, nies minn kull parti tal-Ewropa kienu jmorru fl-arti mqazza mal-kruċjati bil-ħsieb li jeħilsu l-postijiet li fihom għex Kristu jeħilsu dawn il-postijiet minn taħt idejn is-Saraċini. Xi ħut minnhom inġibdu lejn il-għolja tal-Karmelu u baqgħu jgħixu fl-erin bħala eremiti. Huma kienu jgħixu qrib lajn ta' Elija fuq l-għolja tal-Karmelu. Kienu jgħixu ħajja ta' talb u silenzju skont it-tradizzjoni tal-profeta Elija u tal-profeta Eliżew tat-Testament il-qadim. L-ewwel 50 sena l-eremiti għexu mxerdin fl-erin fuq il-għolja u kienu jiltaqgħu biss għaċ-ċelebrazzjoni tal-qudiesa. Hekk kif il-komunità tal-eremiti bdiet tiżdied, Sam Brocard li ta' giżmien kien superjur ħass li kellhom bżonn ta' kappella akbar. U hemm bnew knisja ċkejkna u ddedikawha lill-Madonna. Huma kienu jgħixu fl-erien u fl-erejjex li bnew madwar il-kappella. Għall-ewwel kienu jgħidu l-uffiċċju divin privatament, iżda aktar tard bdew jinġabru fil-knisja ċkejkna biex ikantawh fl-imkien. Kultant kienu jinżlu mill-għolja u jmorru jippritkaw u jgħinu lin-nies tal-post. Wara xi żmien inaqdu fl-imkien u talbu lill-isqof San Albert biex jagħtihom bil-miktub regola ta' ħajja. U din kitiba bejn is-sena 1206 u 1214. U kien kitiba Patriarka ta' Ġerusalemm meta San Albertu kien Patriarka ta' Ġerusalemm.

tula jew li jħarbu l-pajjiżi Ewropej. Xi ħodt minnhom marru ċipru, oħrajn s'Għallija u pajjiżi oħra tal-Ewropa. Dak iż-żmien l-Eremiti kienu jilbsu tunika sewda twila sal-art, ċinturin f'qaddhom, kapoċċ u skapular, kif ukoll kappa b'seba' strixxi weqfin, erba' bojot u tlieta suwed. Bħala materjal kien jintuża drab Palestinjan, magħmul minn ġilt tan-naċċ. Il-kappa kienet tippreżenta l-mantell ta' Elija. U meta l-ordni xteret mal-Ewropa, l-ilbis tagħhom mill-ġilt tan-naġġ der stramp. U għalhekk bdew jilbsu tunika ta' suf.

Dan l-ewwel dawn l-eremiti li kienu jgħixu fl-Erien fuq il-Karmel sabuha bit-tqila biex jaddattaw ruhom għall-ħajja komunitarja. Fid-diffikultajiet ġodda li sabu ruhom fihom, huma refgħu moħħhom u qalbhom lejn il-patruna tagħhom. Fundatur fit-tifsira eżatta tal-kelma ma kellhomx. Il-Verġini Marija biss kienet dik li mexxietom u għaqdithom fl-imkien. U fl-1247 inħasset il-ħtieġa li il-komunitajiet tal-Karmelitani imxerdin mal-Ewropa jorganizzaw ruhom u għalhekk inżamm Kapitlu Ġenerali Felsford li jattendew għalih delegati minn kull komunità. F'dan il-kapitlu laħaq ġeneral tal-ordni San Ximun Stock. Wara l-eremiti bdew jgħixu bħal patrijiet tal-ordnijiet mendikanti l-oħra, ħajja reliġjuża li bdew San Franġesku San Dominku. Barra milli jgħixu ħajja komunitarja, bdew jitħaltu man-nies biex jgħinuhom fil-ħtiġijiet spiritwali tagħhom.

din il-bidla ħawdet mhux ftit lil dawk li qabel kienu eremiti kif diġà għedna fosthom lil San Ximun Stock, bniedem tal-post, li dak iż-żmien kien is-sitt ġenerali tal-ordni. Qawwija ħarġet it-talba lis-sultana u s-sitt tagħhom bħala fjur tal-Karmelu u l-kewba tal-baħar biex tagħtihom ran ta' imħabba. Skont it-tradizzjoni, il-Madonna deret lil San Ximun Stock bejn il-15 u s-16 tal-Ulju 1251. Waqt li San Ximun Stock għadda l-lejl fit-talb lil-Verġni imbirka. U dera oħra li suppost kellu l-Papa Ġwanni 22 fl-1322. Il-Madonna weditu lil San Ximun Stock li tipproteġi l-ordni u lil kull min jilbes l-iskapulari mqaddes.

f'dera lill-Papa Ġwanni 22. Il-Madonna wedet li min imut bil-labtu tkun Marija nfisa li t-tellu fis-sema mill-Purgatorju. Ma l-bista l-labtu wieħed kellu josserva l-praċett tat-talb u l-ħarsin tal-kastità skont l-istat tiegħu. Il-labtu ifakkarna fil-libsa tal-Mamudija li aħna impenjajna ruħna l-inżommu bla mit-tifsa. Il-labtu sar is-simbolu tar-rabta ta' mħabba li tgħaddi bejn il-Virġin Imbirka u l-Karmelita.

في tradizzjoni mill-isbaħ, il-labtu tal-karmnu beda jintlibes bħala sinjal estern tal-konsagrazzjoni interna lil-qalb bla tiba ta' Marija.

eżis-semija. Id-devozzjoni lejn il-labtu tal-Karmnu xterdet mhux biss fost il-patrijiet karmelitani, imma wkoll fost ħafna nsara. Hekk li twaqfu bosta konfraternitajiet tal-Karmnu u ħafna knejjes ġew iddedikati lill-Madonna tal-Karmnu. Papiet, isfijiet, rejiet, sinjuri u fqar, il-kol rridu jilbsu il-labtu biex jaqilu dak li wedet il-Madonna. Il-Karmelitani bdew jagħmlu l-festa f'ġieħ il-Madonna tal-Karmnu fl-1332 u kien il-Papa Benedittu 13 li jagħmilha festa għall-Knisja Universali fl-1726. Hawn ta' min isemmija żissemmija li bosta qaddisin mietu libsin dan il-labtu. Meta qalhom mill-qabar lil San Alfons u lil San Juan Bosco sabu taħt il-ħwejjeġ immermrin tagħhom. Sabu il-labtu tal-Madonna tal-Karmnu u sabuh intatt qisu għadu ġdid. Il-Papa illum qaddis San Giovanni Paolo t-tieni u kol kien libes il-labtu tal-Karmnu meta sparawlu fi Piazza San Pietru fi 13 ta' Mejju. U talab lill-professur qabel ma operaħ biex waqt l-operazzjoni ma jnezzowulux il-labtu. U hekk għamlu.

is-semmija ta' min jgħid li kien propju fl-aħħar dera tal-Madonna ġewwa Fatima, id-dera ta' 13 ottubru 1917, meta is-Sinjura is-Sabiħa wedet li tliet tfal li kienet se tagħmel miraklu kbir biex nistemmen li veru kienu qegħdin iseħħu d-deriet u li kienet se tgħidilhom l-isem tagħha. Dak il-jum ta' 13 ottubru kien is-Sibt 1917 kien jum ta' tempikraħ b'xi ta' qawwija u għattul ta' ħin iżda ma qatetx il-qalb ta' madwar 70,000 ruħ li ġew minn kull imkien għas-semgħu b'dak li kisser jiġri u li xtaqgħu jkunu preżenti. Ftit wara t-tokki ta' nofsinhar fuq il-balluta ġewwa kova d'Ajrja reġgħet deret is-Sinjura s-Sabiħa. Bħal qabel. U kif wedithom, iqaltilhom min kienet. Jiena l-Madonna tar-Rużarju u talbithom biex jitolbu kull jum ir-Rużarju. Imbagħad seħħ il-miraklu mistenni fejn il-Madonna ftit bdiet tiela s-sema bida miftuħa u lil dawn irriflettew fuq ix-xemx. Luċija indunat li ix-xemx bdiet tiċċaqlaq, ix-xita waqfet f'daqqa waħda u ix-xemx daret dawra tont fuq anfisha għal 3 darbiet u bdew ħerġin raġġi ta' kuluri differenti. Bla dubju, in-nies li raw dan qabadhom biża u paniku kbir. Dan il-fenomenu dam madwar 10 minuti. U 3 rajja ħdejn ix-xemx raw 3 deriet osra. Dik ta' San Giuseppe u l-Madonna addolorata. Dik ta' San Giuseppe bil-bambin u l-Madonna ħdejhom. U San Giuseppe u Ġesù bdew ibirku id-dinja. Imbagħad l-raw lil-Ġesù. U l-Madonna addolorata. U fl-aħħar raw il-Madonna libsa l-libsa tal-ordni karmelitan. U l-bambin fida inewlu lid-dinja il-labtu imqaddes. Luċija meta kibret ġiet mitluba tagħti tifsira ta' dawn id-deriet u stqarret li dawn jirriflettu l-misteru tar-Rużarju tal-Ferħ. Id-dera tas-Sagra Familja tad-Batija u id-dera tad-Duluri u tal-Glorja id-dera tal-Madonna tal-Karmnu.

fjur tal-Karmnu Gran Reġina, om ta' Kristu isħanina, itlob dejja minn talina li ninsabu mid-imbin. Blabtu tija kint libbistna bħalu lidek maħbubin, għamil mana dak li wetna meta tajtu lil-bnedmin. Ftakar xett lil-xmun tijek meta tajtu dar-rigal, mela zomna dejjem miegħek mirfudin b'dan is-sinjal. Kollox tajtna kull marridu, blabtu tijek tant sabiħ, tina ngawdu l-frott ta' ġidu biex nifirħu dejjem bih. Kem ħabbejtna o sultana meta tajtna dalli l-bis, fittex bih inti salvana bħala wliedek il-eżis. Mitti ġrib inti jeħlisna b'dan il-labtu kif wejet, mill-infernu kol ħarisna u fil-ġenna ħodna dritt. Isma linna omna ħanina bħalu liedek imlibsin, ifraħ inti dejjem bina biex insiru għaddisin. Amen.

Mela, wara dawk il-sibijiet dwar it-tifkira li se namlu jekk Alla jrid nhar il-ħamis, is-16 tal-Ulju, il-Madonna tal-Karmnu. Naddu issa għal l-aħħar parti tal-programm, ir-romanz. Il-romanz Qalb ta' Omm, miktub minn Karolina Invernizio u maqlub pal-Malti minn Charles Abela Mizzi.

Il-ġimgħa l-oħra qedna li Marcella Mart Dario Terni kienet kontra Alba wiedet lilħu żewġa Luċjano Terni li tkun tiegħu basta jsalvala lil ċkejkna binta ta' 3 snin Elena minn kelb kbir irrabjat li kien sejjer jattakka. Inkomplu mela l-ġrajja tagħna. Wara li Luċjano kien qatel lil-kelb, il-bdiewa li jinġabru madwaru qalilhom tmissuhx bidejkom, għamlu ħofra u tfnuh fija, gerbuh fija bli masqa. Xtaq jidher kalm quddiemhom, iżda Luċjano kellu denni ta' żiemel fuqu, ħtija ta' dak li kien għadu kif għamel. Biex jasar għal-ħsib ta' moħħu, kien niżel daqstant fil-baxx. Kien inqeda bl-imħabba tal-om biex akkwista dak li xtaq. Reġa' ġaba quddiem għajnejh kif kienet imwerwra u biżana għal binta. F'din is-sitwazzjoni, Luċjano kien ħa minanda il-weda li xtaq. Saħansitra f'dak l-istat li kienet fija, Marcella deret sabiħa. Il-kilba li jazdidet ġo fih. Anke jekk il-kuxjenza tiegħu kienet qed lumu, ma setax ineħħija minn quddiem għajnejh. Ħin wara sab ruħu fil-bib tal-villa. Ma daħalx, baqa' jistenna sa filgħaxija saħin l-ikel. Marcella flimkien ma' binta kienet diġà fil-kamra tal-ikel. Malli daħal fil-kamra, it-tifla telqet minn ħdejn omma u ġriet lejn tsijuha. Tsiju, għajtet. Luċjano refa lill-Elena f'diraj u bisa fuq wiċċa. Imbagħad ħares minn taħt lejn Marcella. Is-sfurija ta' wiċċ Marcella u l-iżraq ta' jnejha ta' wadera ta' tjubija. Fuq xoftija tbissima żgħira. Kif nista' ma nħobbix? Ħaseb bejnu u berruħu Luċjano. Il-qaddejja servewlhom l-ikel. Minn diħel, minn ħireċ, minn iġor ħaġa u minn iġor oħra. Kif tħossok issa? Għaddilek? Staqsija Luċjano war li poġġa bil-qiegħda quddiem Marcella u binta. Aħjar, weġbitu bla ħina sod. Nirringrazzja l-Alla li binti ma ġrala xejn, weġbet Marcella. Għal ftit tal-ħin ħadd ma tkellem. Imbagħad Luċjano qabada fuq ħwejjeġ oħrajn. Ral il-Marcella iktar tixrob milli tiekol. Wara l-ikla ta' filgħaxija, Luċjano, is-soltu, kien jinġabar f'waħda mill-kmamar ipejjeb. U Marcella kienet tmur tistrih f'kamrita. Resaq fuq Elena biex ibusa. U wara li biesa, ħares li Marcella. Narak il-lejla, qalilha. Marcella baxxiet rasha. Malli marret f'kamrita sejħet lill-governanti tat-tifla. Rita, il-lejla lill-Elena serra qada miegħi. Qad nimkexkxa b'dak li ġara. Ma norqodx bi kwieti jekk ma nraqqadix miegħi. Mal-ma marret norqod, qalet it-tifla mqabda mon omma. Poġġewa fis-sodda ta' omma. U waqt wara kienet diġà riqda. Waħedha f'kamrita. Marcella ħassita mitlufa. Strieħet f'xifer is-sodda u bkiet xortija. Imbagħad waqfet, niżlet għall-kub tiegħha u reġgħet talbet lill-Alla idawwala x'għandha tagħmel. Reġgħet qamet, resqet lejn is-sodda, tħares li mbinta rieqda. Anġlu ta' qalbi, qaltilha bil-mod. Biex naħilsek minn ħalq il-mewt, kelli nwiegħed dak li ma xtaqx. Li kelli nwettaq dak li wett, inti stess għad jiġi jum li tlum nibih. Aħjar il-mewt għalik u għalija mill-li nħallik fidejn bniedem bla qalb, jew li xi darba tħammar wiċċek minħabba fija. Marcella niżlet b'mhux moħħ Elena, imbagħad milwija fuqha kif kienet, għadet tħares lejha. Dbedet mis-sodda u mil-kexxun tal-komodina ħarġet rivoltella. Ħbieta fil-but
u qadet tistenna. Fil-villa kien waqas skid kbir. Kulħadd kien inġabar f'kamartu biex jorqod. L-alloġġ ta' kamrita daq il-ħdax. Mal-bib instemet taħbita ċkejkna. Marcella marret tiftaħ. Kien Luċjano. Mal-li daħal u għala il-bib waraħ. Kien se jintefar kubtieħ friġlija. Poġġi bil-qiegħda, għaltlu Marcella. Għandi bżonn inkellmek. Għidli, għalila mħawwat. Marcella ħarse dritt fajneħ. Luċjano, dalodu inti ġalt nwiet, inwedek xi ħaġa li ma nistax nasal għalija. Luċjano indiex fih innifsu u wiċċu żgħar vampa. Luċjano, li kelli nasal għal dak li wettek, inkun qed nagħmel pass li ħadd u xejn ma jaħfirli minnu. Luċjano, ifimni. Hook żewġi. Bekk trid tħallas ir-rispett u l-imħabba li jħobbok żewġi. Luċjano qabdu turoda. U xi tridni nagħmel jekk inħobbok? Qalilha. Biex tkun tiegħi imqara l-waqt wieħed biss. Lest biex nasal għal kollox. Nitolbok, Marcella. Tiċħadlix din ix-xewqa tiegħi. Nifsu kien maqtuħ, għajnih xrara nar. Ma rridx turih li qiegħda tibża. Allura biex noġbok irrid niċħad u nonqos lil-ġew żewġi? Winħammar wiċċi quddiem binti? Jien issa qed nitolbok biex inti kollok ħnina minni. Imma kif nista jekk jien mitlufa l warajk? Stqarrilha Luċjano. Marcella ġriet lejn is-sodda u writu b'subgħajja lil binta rieqda. Imma tasal biex it-tebba ġieħ ta' omm quddiem binta? Għajtet Marcella. Luċjano boqa' jewdem fejn kien. Imbagħad qam bil-mod u resaq deċiż lil Marcella. Għaliex qed tibża minn bintek? Elena mhux se tikxfek? Qalilha b'ton sarkastiku li beżaħħa. Safra mewt, Marcella ħarġet minn buta r-rivoltella. Luċjano, fidejk għandek ħajti u l-ħajja ta' binti. Għalklu minn sensija barra minn sensija. Jekk tasal tagħmel pass ieħor, noqtol lil binti u noqtol li l-nifsi magħha. Alla jaħfirli li nkun għamil dad-delitt biex insalva ġieħi u nħares lil binti mid-diżonestà tiegħek. Żewġi ma jkun jab xejn. Tista' tgħidlu li l-pass li ħadd ħadtu f'waqt ta' ġenn wara dak kollu li ġarrabt illum. Isofrija t-telfa tagħna, imma jsofri aktar li kelli niddiżonorah. Dan kollu qalitulu b'kalma kbira fuqu. Imma minn wiċċa u minn leħina, Luċjano fehm li dak li kienet qed tgħidlu, Marcella kienet lesta li tagħmlu. Forsi f'dak il-ħin, Luċjano staħa minn hemm ilu u minn kliemu. Donnu li ħass f'qalbu rumors qudiem dik il-mara li biex tħares ġieħa ippreferit il-mewt. U waqaf riġlejha itemtem. Aħfirli, Marcella, aħfirli. Emili rrendini l-ar bniedem. Int issemm il-mewt. Int l-iktar bnied ma safja fuq wiċċ id-dinja. Insa, Marcella, dak kollu li għadda minn għalina. Ejx għal bintek u għal żewġek. Jien naf kif għandi nħallas ta' Emili. U nfaqa jibki. Marcella neħħit minn ida r-rivoltella u resqet leħ. Luċjano, għaltlu, leħina kemm jinstama, mimliħnina u modrija. Jien diġan sejt xadda minn għalina. Niseħħaj lill-alla li jintem kollox biċ il-ġit. Li ġara jibqa mitfum f'qalbi. Jien se ninsa l-ġen tiegħek. Ta' moment u niftakar biss li kontint li salvajt li l-binti. U Marcella tatu wida, ħada u bisila.
Grazzi, Marcella. Int mara qaddisa. Inwedek li għalik niddedika ħajti. U Luċjano ħareġ mill-kamra. Jixxengel qisu fis-sakra. Imma tgħid l-indima ta' Luċjano kienet sinċira. Min jista' jgħid? Il-għada Luċjano l-reġa' lura f'Turin. Mingħajru Marcella ħassiet aħjar. Il-preżenza tiegħu kienet bdiet tħawwada minkejja li kien qal li jissobiħa l-Emilu. Żewġu żewġa meta reġa' lura minn Franza, il-qaddejja kienu qalulu x'kien għamel ħuh għal bintu. Kif kien ħelisa minħal kelb irrabjat. U Dario ħassu jfur bl-akbar imħabba għal ħuh. Elena biżmien bdiet tikber. Biss la kella is-safa ta' omma u lanqas il-karattru sod ta' missiera. Iċkejk nen Elena kienet infiżda u egoista. Fajnejo żru kull tant kienet tilma xrara nar. It-bissima tagħha kienet aktar malizzjuża milli sinċira. Femila u klima kultant kienu jidru sinjali ta' korla. La omma u anqas missiera mitlufa kif kienu fuqa mantebħu b'dan kollu. Tsijuha Luċjano li kien għamel sentejn imsifer, meta reġa' lura d-dar kien momi warajha u kien jikkuntenta fil-kapriċċi kollha tagħha. Issa dir li kien tilef l-interess kollu fil-mara tagħhom. Għaddew is-snin, imma l-ġmiel ta' Marcella baqa' magħha. Kemm il-darba binta stess kienet tieqaf tħares l-ewwiċ ċomma u kienet tgħidilha: Inti jisbaħ minni mama. U omma kienet tweġibha bit-bissima. Il-ġmiel binti ma jiswa xejn mingħajr il-għaqal u l-onesta. Imma inti għandek kollox, mama. Nixtieqni nikber u nsir nixbaħ lilek. U t-tifla kienet tbuż lill-omma. Binti, m'għandek xejn għar minni li nixtieq narak, trabbi karattru sod. Dak li nixtieq jien, l-allima tiegħek jgħiduli li jien ma tistudjax. Hu jien niddejjaq nistudja waħdi, aħjar nibda mmur il-kulleġġ bħal Isabella u Klara, kienet tweġibha Elena. Isabella u Klara kienu żewġ teħbib tagħha li kienu jmorru f'wieħed mill-aqwa kulleġġi tal-pajjiż. L-omma xtaqitx li tinfiret minn bina, imma jekk Elena xtaqet li tmur il-kulleġġ, ma kienitx se tiġħdilha xewqita iktar u aktar li missiera u tsijuha kienu tal-fema li jibatuha. Fil-kulleġġ kienet dejjem minn ta' quddiem u kienet għall-qalba ħafna. Issa Elena bdiet tikber u ssir xebba. Kienet twila u rqiqa, bjonda, attenta f'imġibita. Xi ħaġa li ma ħadtix biss mill-iskola imma anke għax twildet magħha. Għajnejha kienu jisirqu lin-nies fit-triq. Dit-tifla seġġennen ħafna żgħażagħ warajha għal darba minnhom Luċjano lill-missiera wara li kienu marru jarawha fil-kulleġġ. Kienet ġennet fi żgur liż-żagħżugħ Amedeo Giorgi li darba kienet ratu meta kienet ħarġet passiġġata ma' sħaba tal-kulleġġ. Min kellu jgħidilha lill-Elena li din il-ġibda innoċenti qatt irid tiġi żmien li tibqa' tqandel biha omorha kollu u ġibilha tant niket. L-ittri li kien jibatilha Amedeo kienet tweġibhom bitri mimlija mħabba taħraq. Kienu ittri li aktar tistennihom minn idejn mara tad-dinja milli minn idejn tfajla ħalipomma fis-snina. Dal-ġen ta' mħabba kompli aktar fil-btajjel tas-sajf l-inħawim warba tal-villa tagħhom. Luċjano Terni fost il-ħafna ħbieb kellu wkoll lill-Konti Leopoldo Viale, xalatur jobromom li minkejja d-baħrit li baħrat u l-bluat li jagħmel, irnexxielu jżomm id-dinjità tat-titlu tiegħu u qatt ma ħammar wiċċu quddiem ħadd.
kien safa Armel meta kien għadu żejr. U kellu tifel wieħed, Paolo, li malli beda jitfarfar, għagġel jaqflu fil-kulleġġ. Jekk il-missier moħħu kien dejjem fuq il-werqa, ibnu Paolo kien serju u bil-għaqal, maħbub minn missieru u miġjub mis-sur mastrijiet tiegħu. Malli spiċċa mill-kulleġġ, il-missier ħaseb li f'ibnu se jsib il-bniedem li miegħu jista' jaqsam ix-xalar wid-baħri ta' ħajtu. Biss Paolo mhux talli qatt ma ħaseb u jew ix-xenna għal dawn il-ħwejjeġ, talli kien jiskartom u jobodhom. Paolo kien jaħlef bis-sewwa. U il-ħażin qatt ma kien ħabibu. Kien kbur bil-familja tiegħu u riet li jisem il-familja jolliħ aktar milli kien zammu missieru. Ta' 22 sena, Paolo kien ġmiel ta' ġuvni, xaru għajneħ suwet, imġibtu u mixjietu eleganti. Il-Konti kien laqgħu ma' Luċjano, ma' ħuh u ma' Marċella. Iżda żuh ħassu jinġibet lejn Marċella, lejn ġmiela u lejn tjubita. Kienet kelmet miegħu qisha ommu, tant li kienet fakritu f'ommu. Kemm il-darba kienet titkellem miegħu fuq Elena tagħha li dik is-sena kellha tispiċċa mill-kulleġġ billi kienet se tagħlaq is-16-il sena. Paolo lill-Elena qatt ma kien għadu ltaqa' magħha. Kien dejjem jgħidilha li jekk binta tixbaħ lilha, kienet allura ġawra. Kien inġibet lejha qabel ma kien għadura. Ma kienx jaf li dawk ta' terni kienu tefgħu għajnihom fuq u bil-ħsieb li żewġuh lil bintom. Luċjano kien semma xi ħaġa lil ħuh u lil Marċella u t-tlieta li huma qablu li ma setax jitlaqqa żwieġ aħjar minn dak. Għalhekk meta Elena spiċċat mill-kulleġġ, missiera kien għamlilha festin li għalih kienu wkoll mistiedna l-Konti Leopoldo u ibnu Paolo. Elena kienet ilha xarejn ma tara lil Amadeo Giorgi war li dan kien telaq lill-Iżvizzera u kienet għodda nsitu għal kollox. Paolo eġoba u hu min-naħa tiegħu telefaqlu warajja. L-om kienet l-ewwel waħda li ntebħed b'dan kollu. Darba minnhom waqt li Elena kienet iddoq il-pjanu, Marċella staqsiet lil Paolo. X'idirlek minn binti? Wiċċ iż-żagħżugħ ħmar daqsinnar. Sabiħa, tixbaħ lill-missiera f'personita, tixbaħ lilek fit-tjubita u fuq ruħha u forriħa bħat siwa. Min jirnexxielu jakkwista l-imħabba ta' bintek jista' jgħid li fid-dinja għandu kollox. Marċella waqfitu. Tista' tkun int jekk trid, qaltlu. Ma naħsibx li bintek ħa tasal biex tħobni. Barra minn hekk jien forsi xi ftit jew wis stramp. Sinjura, il-mara li nieħu nitlob minnha ċerti kondizzjonijiet li għandhom nejn jidru redikoli fajnejk, l-issem Paolo, u Marċella tbismet. Nixtieq, għalilha Paolo, nixtieq li qabli il-mara tiegħi ma tkun ħabbet lil ħadd u li jgħajri ma tkun tħobb lil ħadd, sostna Paolo. Hel il-binti qatt ma fdajt amkien, għar fil-kulleġġ, irġiel. Ma naf lil-ħad, binti, jekk mhux lil-missiera u lil-sijwa. U issa saret taflilkom. It-trobbija li tajta għandha tagħmel minna mara onesta, femmitu Marċella. Wiċċ Paolo xel. Qed nieħu pjaċir li qed tgħidli dan kollu. U ħares f'wiċċ Marċella bħarsa tistenna t-tama. Min-naħa tagħha, Elena kienet turi biċċar il-ġibda li kella lejn Paolo. Meta kienet taraħ, kienet tifraħ u wiċċa kien jiħmar. Meta kienet id-dumma taraħ, kienet tagħmel il-buli. Sakemm darba waħda fetħet qalba mawamma u qaltilha li kienet ħobbu. Għattieċ tagħhom għamlulhom festi kbar.
u wara t-tieġ kienu marru għal btajjer f'kastell antik fir-Romanija, proprjetà tal-Arus. Għaddew tliet xhur fil-ġenna tal-art qabel ma reġgħu lura f'Turin. Dakinhar Elena tagħtu aħbar sabiħa lil żewġa. Kienet se ssir omm. Xhur wara weldet tarbija, wiċċ Marcella, li semmewha għal omm il-missier, Letizia. Għaddew sentejn ta' għena u paċi, meta waslet għall-arrida litra ta' Amadeo Giorgi. Kienet ta' bilħaq, sajjetta fil-bnazzi. Meta Elena rat litra, iġġennet. Il-firma ta' Amadeo kesħiti la demma. Litra ma kienx kitibila u. Kien kitibilu xaħat iħor. Ħbita fħobba li ma tmurx taqa fidejn żewġa. X'kien jiġri kieku? X'taqbad tgħidlu? Itra bħal din setgħet tirrovinala ħajjita. Dak il-ħin seħħet il-bluwa ta' Żożita u s-sobija milli kienet għamlet. Ma setgħetx ma tmurx taraħ fl-aħħar waqt ta' ħajtu? Hekk kien talaba fl-ittra. Jekk tonqos kien jerġa' jikdbilha. Ġieta f'moħħha omma. Ibis setettejna f'dan l-inkwiet l-inqalala. Libset u marret fid-dar ta' omma. X'ġara wara, aħna nafuh. Elena fetħet qalba ma' omma u Marcella beżana minn dak li jista' jiġri wedita li tmur istess fid-dar ta' Amadeo. Elena reġgħet lura f'dara moħħha mistrieħ. Filgħaxija bħal ma kienet tagħmel dejjem, ħarġet flimkien ma' żewġa biex imorru għand omma u missiera. Iktar minn hekk dakinhar riedet tieħu aħbar Amadeo. Sabu lill-missiera u lill-omma fil-kamra tal-ikel. Is-soltu l-irġiel kienu jinqatgħu għalihom jitkellmu fuq xi kun għaddej u fuq il-politika u n-nisa jinġabru jpaċpċu qudiem il-fuklar. Dakinhar ukoll ġara l-istess, jew kważi l-istess. Elena ħasset li l-bewsa ta' missiera kienet ċotta u ħarstu kienet żorra. Paolo wkoll ħaseb li wiċċ Marcella kien bajdani u wieda kienet taħraq nar daqs kieku kellha d-deni. X'għandek, ma tiflaħx? Staqsija. Marcella tbismet. Kelli uġieħ ta' ras. Imma issa għaddili. Hawn sħana wis b'din il-kamra. Elena u jien se mmorru fil-kamra l-oħra. U qabdet jidbinta u ħarġu fl-imkien. Malli sabu ruħhom weħedhom, wiċċ Marcella inbidel, iddellel bl-imkwiet li kienet qed iġġarrab. Kif mort? Staqsita Elena. Kien qed jikdeb u ġveru. Rid jaqla xi ħaġa biex jirrovinani u biex jiġġalni mmur għandu, tennitilha Elena. Marcella tebqitilha f'omma bil-pala ta' ida. Biżejjed, qaltilha. Amadeo miet. Miet? Temtmet Elena, u tnejn li huma ma qalux kelm oħra. L-omm stenniet li dik l-aħbar kienet se taħsadha lill-binta. Għall-kuntlarju. Elena ħarset lejn omma, għajnejja kienu qishom żewġ stalletti. Aħjar hekk, qaltilha, ħlist minnu darba l dejjem. Lill-żewġ inħobbu u qatt ma ħabbejt lil-ħadd ħliefu. Dment li kien jibqa' ħajja Amadeo kien ikun ta' pariklu għalija. Il-kbira duġej binti, qaltilha minnik ta' omma. Qabdet ilha idea u ħasset idejn binta jirtodu. Mela x'inqal aktar? Staqsiet ħerqana Elena. Tiftakar li jien tkun tiktiblu litri? Staqsitlhom. Elena ħarset biżana lejn omma. U b'daqshekk, qaltilha, ma kienx qatt tagħhom. Le, ma kienx. Kien iżommhom f'kaxxa. Kitiblek biex jagħtihomlok. Meta ġie biex jagħtihom lili, sab li kienu qiebu. Xi ħadd seraq litri tiegħek u xi dokumenti oħra li kellu. Elena ħasset il-mewt fuq xfarajnija.
mux tal-lilmew ta' madejo ma' kienieċ ħelsi ta' minn ħafna għawġ, tal-li tefeta f'baħar tankwiet ikbar. Min seta sera omlu? U għalfejn ridu om litri? Dak il-ħin ħajjita rata titfarrak qoddima. Kollu torta bluwa li kienet għamle f'sożita. Alla tiegħi, x'kastig dan? Wiċċa sfar, niżlet rasa fuq spallejn omma u nfaqet tibki. Għalplom ridet tinqasam. Qafset lill-binta magħha fuq sidira. Tagħmel xekk nitolbu kelena, għaltilha kemm kien tinstama. Hawn jien għalik, ommok, insalvak jien. Elena ħarset lejn omma, għajnejha jomu fid-dmugħ. Imma inti taf minħadhom litri staqsita. Imma nafx, laħaqtani x'nifhem, marriċ narak tibki, ismani, fuq dawk litri kont niżel ismek. U brasa qaltilha, iva mama. Ma ġara xejn, komplit tgħidi l-omma. Il-kalligrafija tiegħek l-istess bħal tiegħi, ma jinarfux minn xulxin. Elena nħasdet. X'inti tgħid, ma? Se tipprova tieħu t-tort int? L-missierek hekk tajtu x'jifhem illum li Amadeo kien il-maħbub tiegħi. Għajnejn Elena baqgħu iċċassati fuq omma. Int għamil dan kollu għalija? U missieri hemmen? Staqsitu. Hemmen mill-ewwel, imma issa jaħb kollox. Marcella rrakkontat li l-binta x'kien ġara u li missiera kien lest li jiddefendija u leħlisha minn kull awċ. Meta semet dan kollu minn fom momma, Elena bħal stejqret. Ma, għaltilha mqanqla magħha, ħuh sibi jint. Meta Marcella rat li l-binta ikkalmata, dbismet u bissita fuq moħħa. Dak il-ħin fil-kamra daħal Paolo. Ettu li kelkom tejdu, nibixo. Elena kienet pronta ħadnet lill-omma magħha biex taħbi il-fawra ta' wiċċa. Ma tgħid kien sema xi kelma milli kienu qed jgħidu.

Willum se nifquwaw mill-qari tar-rumanz Qalb Tawm, miktub minn Carolina Invernizio u maqlub għall-Malti minn Charles Abela Mizzi. Meta nerġgħu nintaqgħu jekk Alla jrid, inkompli naqralkom dan ir-rumanz.

وissa ikkifadum kem daqqu it-tlieta induru lejn Ġesu tal-ħnina divina u ngħidu flimkien it-talba tas-sija ta' ħnina kbira.

0: L-isem tal-missir u tal-iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Meta inti mit, Ġesu, minnek tnislet il-ħajja għall-umanità u infetaħ baħar ta' ħnina għad-dinja kollha. U għajn tal-ħajja, ħnina divina bla qis, imla d-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqna. F'dan il-waqt iżissemmija nresqu t-talbit tagħna lil-Ġesu tal-ħnina divina. Nitulbu għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fil-familji tagħna, għall-paċi fil-qalb tagħna. Talba speċjali tmur għall-morda kollha u dawk li jduru bihom. Odem u ilma leħriġtu mill-qalb ta' Ġesu bħala għajn ta' ħnina għalina jiena nafda fik. Amen. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema ikda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina l-għadda ħalniex fi tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen.
0: Islim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Jiena nemmen falla il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art u f'Ġesu Kristu Ibnu wieħed Sidna li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu twielet minn Marija Verġni bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu salbuh miet u difnu niżel bejn l-imwiet ma t-tielet jum qam minn bejn l-imwiet tela fis-smawiet hija tinnaħħa tal-lemin ta' Alla l-missier li jista' kollox minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fil-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Dnubiet, fil-Qawma mill-Imwiet u l-Ħajja ta' dejjem.
1: Amen.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patija d-Dnubiet tagħna u għal-dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patija d-nubiet tagħna u għal-dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patija d-nubiet tagħna u għal-dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-pattija d-nubit tagħna għal dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-pattija għadnu bit-tana u għal dawk ta' d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-pattija għadnu bit-tana għal dawk ta' d-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha. Amen.
0: O Ġesu ħanin. Aħna nemnu fik u nafdaw fik. Enna, għaliex aħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li nwaslu lill-bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kobor bla ista mħabtek. Sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażel li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna. Amen.

0: Litanija tal-ħnina divina. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu il-qgħod tal-btana.
1: Kristu il-qgħod tal-btana.
0: Missier etern Alla.
1: Ħen għalina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħen għalina.
0: Spirtu qaddis Alla.
1: Ħen għalina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Ħen għalina.
0: Ħnina divina li ħriġt minn ħdan il-missier.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, l-akbar attribut ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, misteru li ħadd ma jista' jifhmu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, għajn li ħarġet mill-misteru ta' Trinità qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, li l-ebda moħħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifhmek.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, li minna tiġi kull ħajja u għena.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, aqwa mis-smuwiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, għajn ta' mirakli u weġubijiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, li tħadda nil-ħolqien kollu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, li nżilt fl-art fil-persuna tal-verb inkarnat.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, li ħriġt bil-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesù.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, miġbura lina fil-qalb ta' Ġesù b'mod speċjali għall-mitinbin.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, fit-twaqqif tal-Ewkaristija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, fit-twaqqif tal-Knisja mqazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, fis-sagrament tal-Mamudija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesù Kristu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li sseħibna tul ħajjitna kollha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddanna speċjalment fis-sija ta' mewtna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tagħtina l-ħajja li ma tintemx.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħarisna min-nar tal-infern.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tidher fil-konverżjoni tal-midinbin l-iktar ostinati.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-anġli jistaġbu bija u l-qaddisin ma jistgħux jifhmuha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħadd ma jista' jifhmek fil-misteri kollha ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li terfana mill-miżerja tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li mixxejn ġibitna fl-eżistenza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħadda l-emejjel kollha ta' jdejn Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li fija aħna l-kol ninsabu mazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina serħa nħelu għall-qlub mnikta.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tagħma waħdanija tal-erwie b'isom maqtuħ.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għaxqa ferħ kbir

0: li hija l-istess imħabba uħnina bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Santa Faustina.
1: Itlop għalina.
0: San Giovanni Paolo Tini.
1: Itlop għalina.
0: Beatu Michele Sopoċko.
1: Itlop għalina.
0: Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu.
1: Amen.

U hekk isemmija bit-talb lejn il-ħnina divina ġejna fit-tmiem tal-programm. Nispera li il-programm oġobkom jenna Marija mill-istudio sa Radio Bambina fix-xara nagħmel appuntament għal-makom jekk il-mulej Alla jrid għannar il-ġimgħa fl-istess ħin fil-waqt li nixtieq li l-paċi tal-mulej tkun dejjem makom. Saħħa lil kulħadd.